čeka svijet koji nisam vidio, mnogo usana koji nisam ljubio, plava topla mora u koja nisam skočio i zemlje gdje nisam nogom kročio.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Stečak je za mene ono što nije za druge. Ono što na njemu i u njemu nisu drugi unijeli, ni znali da vide. Jeste kamen, jeste i riječ, jeste zemlja, ali jeste i nebo. Jeste materija, ali jeste i duh. Jeste krik, ali jeste i pjesma. Jeste smrt, ali jeste i život. Jeste prošlost, ali jeste i budućnost. Mehmed Alija Mak Dizdar.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, odsna.
3: Kupovati je lako uz akciju Amko.
4: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend svježa šljiva kilogram Marku 45. Pileća juha sa tjesteninom Vispak 80 feninga. Jafa Napolitanke 160 grama Marku 80. Pepsi liter i po Marku 95. Deterđent za veš kolor 2.7 litara Violeta 9.95.
3: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini. Thank you.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Geting.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend. Svježa šljiva kilogram marku 45. Pileća juha sa tjesteninom Bispak 80 feninga. Jafa Napolita.

U memoriji Sarajeva poraca Morića ima posebno značenje. O tome govore brojna predanja. Smrt braće Mehmedage i Ibrahima opjevana je u baladi, zabilježenoj u desetak verzija. Naime, 1747. godine počet će u Sarajevu neredi, u kojima Bašeskija piše. U tom vremenu nije se poštivao ni paša, ni zapovjednik, ni kadija, pa čak ni ulema. No su se Ajni i Bašeskije stali miješati u upravne poslove, tobož da štiti narod od pašinskih nasilja. Nemiri u gradu potrajali su 10 godina. 5. mart 1757. godine bio je, kako kaže ljetopisac Mula Mustafa, blag dan bez studeni i snijega, a oko Ikindije navukli se crni oblaci i pao je snijeg. Sutradan pohvatani su krivci za ubojstvo šestorice trgovaca, 23 čovjeka odvedeno je u tvrđavu i podavljeno. I top na tvrđavi pukao je 23 puta. Među pogubljenim bili su i braća Morići. Balada kaže: kad je bilo po akšamu, progovara Dizdaraga, izvedite dva Morića, donesite svilen gajtan.

prekrásna zemlja Bosna, prelijepih rijeka, prelijepih potoka, izvora, ravnica, brda, šuma, krša, dobrih ljudi, lijepih djevojaka i kršnih momaka. Ali eto, ovdje se događaju i pjesme i teferići, ali bilo je i buna i bundžija.

0: veliki pozdrav Zvrkovcima kod kuće. Opet smo se danas iskupili u novoj emisiji Zvrk. A danas veliko iznenađenje za vas. Mi smo se već ovdje našli u novom prostoru, a znamo svi da smo u mjesecu Ramazana i odlučili smo danas da mali Zvrkovci dođu u posjetu džami. Danas nam je domaćin gospodin Vehbija Makić, a ovo je džamija na Kobiljoj glavi. Ali ajde, više ćemo saznati da vidimo kako nam izgleda prostor. Možda mnogi od vas nisu ovdje nikad bili. I kao što rekao mali naši Zvrkovci, a imaju sigurno i veliki, naš današnji domaćin je evo ovdje pored mene. Hoćete nam se vi predstaviti?
1: Prije svega, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ja sam, evo, u ulozi domaćina, meni je veoma drago. Zovem se Vehbija Makić. Imam sam ove džamije. Ovdje sam na dužnosti od 1988. godine. Cijeli rat sam proveo u ovom džematu. Evo, hvala Allahu, nakon rata mi smo napravili novu džamiju i neobično mi je drago što danas mogu biti domaćin ovih naših. Nadam se, kao što mi rekao ste, da će doći neki lijepi, mladi naši gosti, naša djeca, i to mi pričinjava veliko zadovoljstvo. Unaprijed vam se zahvaljujem.
0: A mi želimo, naravno, Efendija, da djeci predstavimo na jedan njihov način vjerske objekte. Ovoga puta, naravno, mjesecu smo Ramazana, nama je džamija ovo prelijepo znanje na Kobiljoj glavi i došli smo i vjerujem da će se i naši mali obradovati.
1: Ja mislim da ste izabrali pravi trenutak, a nadam se da će i ova kuća, ova Allahova kuća, ova džamija, pokazati sve što može. Mi vam svakako otvaramo svoje krila, dobro nam došli, a slobodno što god želite i ova naša mladost, ja sam tu.
0: Hvala lijepo, idemo pozvati naše male drugare.
1: Svakako, hvala vam.

0: Hoćemo li pozdraviti naše drugare kod kuće?
1: Hoćemo.
0: I našeg današnjeg domaćina. Kako ćemo pozdraviti?
1: Assalamu alaikum.
2: Mašallah, alaikum usalam. I dobro mi došli. I lijepo se osjećajte. Slobodno možete. Ovo je vaša kuća. Idite gdje god hoćete, radite za ovo vrijeme dokle budete ovdje zajedno sa nama, što god hoćete. Vi ste ti koji naređujete, a mi treba vas da slušamo. Šta god kažete, mi ćemo ispuniti.
0: Zamislite ovo, drugari. A zna li neko od vas, je li neko od vas bio nekad u džami? Podignite ruku. Ko je bio, Ekreme, ti si? Kad si bio?
1: Kad je se učilo mom babi.
0: A bio si tad u džami, ali je li u ovoj džami ili u drugoj?
1: U
0: ovoj ovdje. Ko je još bio u džami?
1: I ja.
0: I ti si bio?
1: I ja.
0: I ti si, kad ste vidjeli?
3: Maš vjerovatno s babom ide.
0: Znači, znate ova ovdje prostoriju? A za one koji ne znaju, da pitamo efendiju, gdje smo mi sad ušli?
2: Vi ste, djeco, ušli u glavnu prostoriju naše džamije. Ovo je džamija, ova se džamija zove Adil Begova džamija na Kobiljoj glavi. Ovo gdje ste vi ušli, to je glavna prostorija gdje ljudi klanjaju. Evo vidite, ovo mjesto ovdje jeste mjesto za jednog čovjeka. Ovo drugo mjesto je za drugog čovjeka. Ovo je treće mjesto za trećeg čovjeka. I tako svaki čovjek ima svoje mjesto. Ovo što vi stojite ovdje na ovim linijama ovdje, to je mjesto za noge. Ljudi, vidite, stanu u red, a taj se red zove saf. Ljudi stanu u red i onda se zajedno klanja. A ova ovdje prostorija jeste glavna i ovdje gdje ja stojim, to je mjesto za imama u džami. Evo vidite, ima isto mjesto gdje stane, nogama stane, okrene se prema kibli, okrene se ovako prema kibli i onda klanja. Hoćete li da vidite kako efendija klanja?
1: Hoće.
2: Evo pogledajte. Stane, kao i svi drugi dole što stanu, i onda digne ruke, izgovori. Šta se izgovori kad se dižu ruke? Allahu Ekber. Znate vi to? To se zove tekbir. Dakle, Allahu Ekber. Ko će mi ponoviti Allahu Ekber?
1: Allahu Ekber.
2: Maša Allah. To je to. Dakle, ovako. Ide. Allahu Ekber. I onda se prouči na stajanju u namazu. Pa se onda pregiba preko polovine tijela i onda se ponovo vrati, a onda ide na seđdu. Seđda je spuštanje lica na tle. Na seđdi se malo provede i onda se sjedne. Pa se onda ponovo ode na seđdu i sa seđde se vraća na drugi rekjat. E tako, efendija, on je u mihrab. Ovo se ovdje zove mihrabnica. Mihrab je mjesto gdje imam, efendija, stoji kad klanja namaz, a iza njega hiljade drugih ljudi klanja. Zajedno, oni svi klanjaju. A ovdje vi, kako bi bilo da se vi poredate, da svako uzme svoje mjesto?
0: Hajmo s tim.
2: A ovo su cure stale u drugi sam. I to je tako ko treba.
0: A nešto sam ja htjela vas da pitam, efendija, nešto su meni moji mali zrkoci šapnuli na uho. Kako je naš efendija ovo sve naučio?
2: Pa, znate li vi, ko bi mi mogao reći, gdje se inače uči nešto? Da bi nešto naučili, ku treba da ide?
1: U Mekteb.
2: U Mekteb? Ali još gdje se uči?
1: U školi.
2: I vaš je efendija išao u školu, a zajedno sa školom išao je u mektep i onda poslije upisao još srednju školu, pa išao na fakultet i tako dalje. Eto, sad sam završio i ovdje radim u ovoj džami. A isto tako ja učim djecu, meni djeca dolaze u mektep.
0: Znači, to je to, opet smo došli da se mora prvo u školu, da se bude dobar džak, da se lijepo sve nauči i onda se sve polako stiče vremenom znanje.
2: Jer bez škole mi ne bi znali čitati, bez škole ne bi znali računati i kako bi onda mogli čitati knjige u mektebu ako nismo u školi dobri džaci. To je normalno, obavezno, mora se u školu i onda i u mektep zajedno, pa poslije završavati i srednje škole i fakultete i tako.
0: A pitali su me, Ani, je li hođa strog malo u mektep?
2: Ma nije hođa strog. Hođa ne smije tući.
0: Znate, one stare priče, kako su nekad pričali, kaže, a vidio sam hođu, nisam smio da se ne javi.
2: Ne. O, što se mene tiče, ja nisam strog. Ja imam puno djece. Vi ćete gore, ja ću vama pokazati svoj dnevnik. Imam preko 200 djece što mi dolaze u mektebo ovdje. Nijedno dijete ne kaže da sam ja strog. Naprotiv, ja ovdje sa djecom se našalim. Imamo mi fiskulturnu salu. I drugi čas je fiskultura, igranje, igramo se raznih igri. Ljuljačku imamo gdje se djeca mala ljuljaju, stoni tenis igraju, karate treniraju i tako dalje. Nema govora, dakle, o nikakvoj strogoći, niti o nekakvom strahu.
0: Ja sam mi zamolite Efendiju da nam ispriča neku anegdotu kad se nešto desilo, kad oni uče. Da li je neki ovako posebno smiješan?
2: Važi. To ćemo ispričati, ali gore u učionici.
0: Može.
2: I još nešto, mogu li ja njih nešto upitati? Hoće li me djeca slušati ovdje?
1: Hoće.
2: Hoćete li da vam kažem, na primjer, šta je ovo u meni?
1: Kapa.
2: Kako se zove ova kapa? Ova kapa se zove Ahmedija. A Ahmed znači Boži poslanik, Muhammed. I zbog toga što je Boži poslanik nosio slično ovakvu kapu, ova se kapa zove Ahmedija. A ovo je jedan poseban mantil, on ne mora biti ovakav, a može i ovakav i druge boje. On služi samo da pokrije svo naše drugo dijelo, da ne bi bilo ponekad jedne, nekad druge boje. Uglavnom, ovo dijelo nema specijalnu svoju, nekakvu obavezu i namjeru. Ovo ovdje gdje vi stojite, to smo rekli mihrab. A djeco, ovaj ovdje dio, on se zove mimber. Ja bi ovoga jednog dječaka, hodi Mirza vam. Mirza. Kako bi bilo da se ja i ti popnemo gore na mimber? Da pitam vašu odgajateljicu. Smijemo? Mirza, od vam. Ovdje se normalno ide uz ove stepenice. Ovo su fine stepenice. Ovo je mjesto gdje stoji... Ovo je mjesto gdje stoji imam petkom kad drži hutbu. Možete čak i ostali, ako možete. Kogod hoće. Ovo je dakle mimber. Odavde imam, drži hutbu. A hutba je jedno obraćanje ljudima, obavezno predavanje petkom kad se klanja džuma. Tada se imam sa ovoga mjesta obrati svim prisutnim sa prigodnim predavanjem. Dakle, poučno predavanje petkom pred džumu namaz se zove hutba.
0: A kad smo govorili o odjeći i našeg efendije, Nismo napomenuli, znači, na ulasku u džamiju, jeste li gledali djeco kako vaše mame i kako i neke slavne ličnosti koje ulaze u džamiju, bez obzira da li su muslimanke ili nisu, prekriju se, je li tako?
2: Jeste, dakle, kad budu ove djevojčice naraste, budu prave cure, onda je obavezno da se u džamiji pokriju. Dok su još male mogu, tako da ja njima ovoga puta ništa nisam to skrenuo pažnju, oni normalno mogu i ovako ići. A dobro ste primijetili, dakle, odrasle i punoljetne ženske osobe treba da budu pokrivene kako bi mogli stati u namaz. I, a muškarci ne, muškarci mogu ići i bez kape, ovako kao naš Mirza, ovo je pravi momak.
0: Ovdje poredano. Jel svi znate da ste
2: spi? Šta je ovo? Tespi. Ovo je jedan tespi. Ovo je drugi tespi.
1: Dva.
2: I tako dalje. Vidite, u džami ima puno tespiha. Ovo je tespi na kojeg se tespiha kad se završi namaz. Dakle, tad učimo tespi. A tespi znači slava i zahvala našem stvoritelju. Kako se djeco zove onaj koji je nas stvorio? Ko je nas stvorio?
1: Dragi Allah.
2: Dragi Allah. On je nas stvorio, dao nam sve što imamo. I on hoće da mi njemu zahvaljujemo. Čineći tespih, učeći na tespihu, mi zahvaljujemo Allahu. Ja bih vama još ovdje nešto kazao. U svakoj džami ima levha gdje piše Allah. Ovo piše Allah. Ima još jedna druga levha s druge strane, tamo piše Muhammed. Ona se nalazi tamo sa druge strane skroz. Dakle, ovo su dvije levhe koje u svakoj džami na arapskom jeziku. Šta mislite, zbog čega na arapskom jeziku? Zbog toga što je Muhammed a.s. bio Arap, on se rodio u Mekki, govorio je arapski jezik i njemu je došla objava od Allaha na arapskom jeziku. A ta objava, dakle ono što je Muhammed a.s. na arapskom jeziku dobio, to je u ovoj knjizi. Djeco, ova knjiga, ona može biti velika, može biti mala, može biti raznih boja, jeste Kur'an. Ovo je dakle Kur'an. Evo, hoćemo svi još jednom da vidimo. Ovo je jedan Kur'an. Ovaj Kur'an je ovdje, evo, poklonio jedan čovjek da to bude kao poklon ovoj našoj džami i vakuf. Evo vidite, to je na arapskom jeziku objava. U ovom Kur'anu sve ima. Allah je poslao objavu poslaniku, a preko njega svima ljudima, da nam pokaže kako ćemo živjeti, kako ćemo se ponašati, kako ćemo uspostaviti svoj životni sistem, inače, o svemu. Još bih da vam kažem, kad već opišem o ovoj knjizi, prva riječ u Kur'anu glasi ikre, što znači uči. Dakle, uči. To je prva riječ koja je objava. Ona se nalazi ovdje u Kur'anu.
0: Ima Kur'ana i zlatnim slovima ispisani.
2: Ima Kur'ana i zlatnim slovima ispisani. Tačno. Ja ću vam ovdje sad pokazati jedan Kur'an koji je nama došao u jednom posebnom obliku. Ovo je Kur'an, knjiga, nije pisana zlatnim pismom, međutim, kutija u kojoj je ova knjiga, ona je pozlata. I odmah da vam kažem, ovo je Kur'an kojega je ovoj džami poklonio predsjednik Alija Izetbegović. To je predsjednik, bio je predsjednik našega predsjedništva i opet će biti, dakle, on je kao i vi posjetio ovu džamiju i poklonio ovoj džamiji specijalni Kur'an. Ovaj se Kur'an normalno može sad ostaviti, on je, ima svoju posebnu, dakle, kutiju, imaju ovdje i kasete koje možemo, dakle, staviti na kasetofon, tamo na pojačalo i slušati sve što u ovom Kur'anu piše.

0: Ja sam, djeco, primijetila ovdje jednu prostoriju i moram sada pitam Efendiju. Vidim, ovdje stoje, znači, Efendijine stvari. I tu je čivilo pripremljen, znači vi se morate pripremiti kad ljudi već čekaju.
1: Vi izgleda hoćete stvarno sve da vidite.
0: Pa za ovaj smo kutak.
1: Dobro, onda neki djeca vide. Ovo je, djeco, posebna soba u koju ulazi samo imam. A evo i vi imate čas pa ste i vi došli. Ovo su njegove knjige, on ovdje sprema svoj govor, što će kazati ljudima. A ovdje su njegove knjige, njegova biblioteka. Vidite, ovdje ima puno knjiga.
0: Jeste vidjeli? Ne, nema stolica.
1: Hoćete li... Hodi, hodi ti, Sekova, hodi ti.
2: Pomjerite se, malo
1: ti ti, hodi vam. Ne mi kaži, na kojem jeziku je ova knjiga? I znaš ovo slovo? Iz života Tabiina. A ovo su knjige uglavnom na arapskom jeziku. Ovo je komentar Kur'ana i hadisa i tako da.
0: A naravno, sve knjige sa arapskog jezika imaju i prevode svoje.
1: Jeste.
0: Znači, imaju. Normalno, i kad se uči, uči se da se zna i prevod, da se zna sa razumijevanjem.

0: Ja moram, drugari, da vam priznam, ovdje stvarno ima mnogo prostorije i sad smo sišli na neke stepenice. Hoćete nam reći gdje smo sad došli?
1: Mi smo sad došli pred pravu prostoriju koju treba da koriste upravo ova djeca. Ovo je, djeco, prostorija koja se zove fiskulturna sala. Ovdje djeca kad dođu u mekteb, idu, rade fiskulturu, skaču. Ja ću vam kazati, na primjer, gdje se stave ljuljačke, gdje su to za stolni tenis, gdje su golovi za mali nogomet i tako dalje. Međutim, pošto je Ramazan, a svijeta ima mnogo, ovo je prostor sad gdje žene klanjaju. A vi meni dođite poslije Ramazana pa će oni da igraju. A
0: sad, da mi znamo da se tu ja znači odvijaju došlo. Sportske aktivnosti, tu se vježba, šta se sve još, karate?
1: Ima karate, svi bi oni mogli upisati karate. Ovaj trener kaže od 5 do 55 godina.
0: Jeste čuli? Jeste čuli, drugar? Jeste vidjeli u džami karate, odbojka, košarka, sve?
1: A sad bi ja predložio da oni ulete i nek slobodno skoče po ovoj sali. Ovo je njihova sala.

0: Ovo se zove mahfil. Dakle, mahfil znači loža, nešto što je uzdignuto. Ovo je prostor gdje žene klanjaju u džami. I one prate imama dole. Dakle, odavde se vidi dobro i mihrab, vidi se i mimber i čuje se sve ono što se dole radi da bi žene mogle pratiti. A ja bih sad predložio da mi uđemo u učionicu.
1: Koliko smo pričali o školi, evo nas sad u pravoj školi. Dođite ovdje, sjednite na svoje mjesto.
0: Možete slobodno sjesti.
1: Uči.
0: Ovo je djeco. Učionica za vjersku pouku.
1: Evo, ko u pravoj školi, jeste vidjeli?
0: Ovo je ovdje, samo su mi ovu tablu, evo, išarali previše, neki što nisu baš dobro slušali. Ova je tabla, hoće li okrenuti s druge strane? A nemojte se uplašiti. Ja ništa nisam ovdje pripremio, vidite kako neki što šaraju bez veze.
1: Aj, kaj je šara na strane.
0: Je li ovo fino da se tabla ovako šara? A ovdje je pisalo sve što se klanja. Šta se uči kad se klanja saba, pa podne, pa ikindija, pa akšan, pa jacija i tako dalje. Bi li ja mogao njih upitati ili imaju li oni nešto što bi oni meni danas pokazali? Znaju li šta?
1: Imali
0: oni
1: pitanja nama za evendiju danas. Vidjeli smo toliko prostora i imali koje pitanje. Šta vam nije jasno? Šta ste vidjeli drugi put?
0: Imaju li oni kakvu recitaciju da bi znali?
1: A pa imamo pjesmicu.
0: I pjesmicu.
1: Pjesmicu, a onda neka nam čuje, Efendija, pa neka nam kaže jer nam lijepa. Hoćemo se.
0: Hoćemo.
1: Hajde, hoćemo.
2: Sviće se.
3: Ramban.

0: Машалла. Ана, да не спирамо с рекламу.
1: A vi ste nam vendi obećali i da nam kažete šta rade vama oni koji ne slušaju. Je li ima nešto smiješno da vam je neki neozbiljni dječak ili djevojčica u radu?
0: Pa ima jedino ovaj ovdje, ovaj prostor, recimo ova vrata, su vrata kuda se ide na munaru. Ono što vi kažete, kandili se upališe i Ramazan najaviše. Ko mi uči dobro i ko sluša, on za nagradu dobije kad god hoće da ide na munaru. A sa munare se sve vidi. Ko mi ne sluša, on onda ne dobije da ide na munaru. Isto tako, mi imamo djecu ovdje, dijelimo uvijek i nagradiće, slatkiše i tako dalje. Mi ćemo vama danas dati svima po jednu sliku ove džamije. Da ponesete sa sobom, da znate da ste bili u ovoj džami. Međutim, ako budete slušali, ili ćemo svima dati. Do sada su svi slušali.
1: A mi smo i slušali, pjesmicu smo otpjevali, jasno.
0: Evo vidite, ovako se džamija upali kad je Ramazan. Ovo su kandili i svjetlo u džamiji. Evo upravo ova pjesmica što ste otpjevali govori kakva je ova džamija. Evo, izvolite, svako nek uzme po jednu ovu sliku sebi.
2: Šta se kaže?
0: Šta se kaže?
1: Hvala.
0: Eto ga. Evo, Mirza nek dobije džan. I Ekrem.
1: Samo stigli smo, znači evo ga, na drugi dio odavde nam se vidi, pogledajte prozora, jeste vidjeli? Azra, vidite dole. Sve se vidi nam se avlija, dole džamijska. E, gdje su mi sad došli?
0: Mi ćemo sad ovdje na munaru. To je na munaru, a munara je mjesto gdje stoje zvučnici da bi se mnogo čulo na sve strane kad uči ezan. Dakle, ovo je ovdje na munaru. Hodite vam. Ja bih da ja uzmem nekoliko da vodim, da slučajno ne bi neko okliznuo se ili nešto da povede. Ko će sa mnom?
3: Ja.
0: Čekaj. Evo ove ću dvoje. Sačekaj malo. Idem. Ne može prije men.
4: Djeca, svugdje je prije.
0: E, hajmo sad gore.

0: Shopping.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend. Svježa šljiva kilogram Marku 45. Pileća juha sa tjesteninom Vispak 80 feninga. Jafa Napolitanke 160 grama Marku 80. Pepsi liter i po Marku 95. Deterđen za veš Color 2,7 litara Violeta 9.95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

hajde kaži mi kako ovo ljeto prođe, kaže kako bi, pričaj, pričaj. Ja ću tebi na tenane i pisati neke tajne, baš je dobro da se dijeli to što srce razveseli, pričaj, pričaj.

0: Djeco, vrijeme je za vas. Slijede najljepše bajke svih vremena na talasima Radio Vogošća.
1: Trno ružica. Nekada davno u nekom dalekom kraljevstvu živjeli kralje i kraljica. U zemlji je vladao mir i bilo je sve dobro, da kralj i kraljica jednog dana nisu tugovali i bili sve tako izdana u dan žalosni. A zašto? Zato što nikako da im se rodi dijete. Tako su prolazile godine, a jednog dana kad se kraljica na jezeru kupala, priđe joj jedna žaba i reče: "E, kraljice, ispunit će se tvoja želja. Neće proći ni godinu dana, ali da znaš da ćeš dobiti čerku." I zbilja bi tako. Kraljica rodi djevojčicu koja je bila tako mila i lijepa da nisu znali šta će od radosti. Kralj priredi tako veliku svečanost. Bijaše to dan punog slavlja i svi su žurili da pozdrave malu princezu. Dvorac je sav treperio od šarenila, boja i mnoštva ljudi. Na slavlje su bile pozvane i mudre vile da bi bile blage i naklonjene djetetu. U kraljevstvu ih je bilo 13, a kralj je imao samo 12 zlatnih tanjira iz koje bi one mogle jesti, tako da je jedna morala ostati kod kuće. Tako se slavilo i radovalo. Djevojčicu su obasuli poklonima i poželjeli joj sva dobra ovog svijeta. Na kraju i mudre vile darivaše dijete svojim čudesnim darovima. Jedna vrlinom, druga ljepotom, treća bistrinom i tako redom. Ali prije nešto je 12. vila izgovorila svoju želju, iznenada pojavi se ona 13. Ljuta, baš bila ljuta. Ljuta je zato što je nisu pozvali. I ne pogledavši nikoga i ne pozdravivši nikoga, poviče: "Slušajte, na dan kad napuni 15 godina, ovo će se dijete ubosti na vreteno i umrijeti." Ledeni vjetar fijukao je odajom i zla vila nestade. Na to je 12. vila ustala i rekla: "E, ovu kletvu ne mogu izbrisati, ali će ipak malo umanjiti. Mala princezo, ti nećeš umrijeti od uboda. Ležat ćeš samo u začaranom snu i probudit će se kad poljubac hrabrog mladića pobjedi moć tvog prokletstva." Kralj koji je htio zaštititi svoje dijete poviče: "Odmah da ste spalili sva vretena u kraljevstvu. Kad njih ne bude, pa neće se moći ni kletva ostvariti." Tako i učiniše. A kad su sva vretena i preslice bili smanjeni i kad su bili spaljeni i kad ih više nije ni bilo u kraljevstvu, kralj i kraljica se smirše. Djevojčica je rasla. Bila je ona umiljata i pametna. Sve je željela da dotakne, da vidi, da zna. Tako su prolazile godine. I napokon došao je princezin 15. rođendan. Radoznala kako je bila, djevojčica od tog dana švrljala po dvorcu sve dok nije došla na vrh stare kule. Stade pred nekim malim vratima, zakuca i uđe. U sobi je ugledala staricu kako prede vunu, držeći u lijevoj ruci preslicu, a u desnoj vreteno. "Šta to radiš, bako?" upita princeza. "Ama predem, drago moje dijete." "A šta ti je to tako što veselo skakuće?" upita djevojčica i pruži ruku da dohvati vreteno. Ali tek što ga je dotakla, ispuni se stara kletva. Ona se ubode u prst. I istog trenutka kad se princeza ubola, san obuhvati cijelo njeno malo tijelo i ona zaspa mirnim i dubokim snom. Taj se san tako proširi po cijelom dvorcu. Zaspaše uzbud rečeno i kralj i kraljica i svi njihovi dvorjani. Zaspaše čak i konji uštali.

0: nije obavila. Ni krov kule se više nije vidio, ni zastava na njegovom vrhu, ali po čitavoj zemlji i dalje se ponavljala priča o prelijepoj usnuloj princezi Trnoružici i začaranom dvorcu. Mnogi su vitezovi dolazili i pokušavali prodrijeti do dvorca, ali uzalud. Trnje, ama to trnje baš kao da imalo ruke. Hvatalo ih je i čvrsto držalo. Uzalud su se mladiće pokušavali odvojiti. Ostajali su opet zarobljeni i lagano umirali obavijeni trnovom živicom. Tako su prolazile godine, sve dok iz jedne daleke zemlje ne stiže mladi princ. Nekakav mu starec ispriča o začaranom dvorcu i usnuloj djevojci i mnogim mladim ljudima što umriješe pokušavajući ući u taj zamak. Mladi princ biješe hrabar. Htio je da vidi kakvi su to putevi kojim on ne može proći. Zato snažno zasječe mačem i poče krčiti trnovu živicu. Probijao se on i kroz trnje i cvijeće, uporno razmahujući mačem sve dok ne steže do dvorca. Tu zateče sve nedirnuto i smireno u dubokom snu. Išao je od jedne do druge odaje kroz prostrano dvorište, ispod visokih svodova, a sve dok ne dođe do vrha jedne stare kule. Zastade pred nekim malim vratima. Gurnu ih i uđe. Da, tu na širokoj postelji ležala je Trnoružica. Rumenih obraza, crvenih usana, mehke crne kose i zatvorenih očiju. Nije se ni osjećalo da diše, ali ipak bila je živa. Mladić je dugo posmatrao usnulu djevojku, a onda onako se sage i poljubje. Kako je poljubcem dotače, Trnoružica otvori oči, probudi se i baš ga milo pogleda. U isti tren i cijeli dvor se razbude. Probudi se kralj, probudi se i kraljica i svi dvorjani. Konji u stajama zarzaše, a psi zalejaše. Čak su se i golubovi promeškoljili i izvukli glavice ispod krila. Muhe zazujaše, vatra se razbukta, a jelo i ono se poče kuhati, pa tako i pečenje cvrčati. Kuhar konačno povuči dječaka za kosu i dječak zaplaka. Svak prionu za svoj posao i izgledalo je kao da nikakve kletve nije ni bilo. Mladi kraljević i Trnoružica tako ostadoše zajedno. Svadba bi proslavljena u punom sjaju i oni su živjeli dugo i sretno.
1: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend. Svježa šljiva kilogram marku 45. Pileća juha sa tjesteninom Vispak 80 feninga. Jafa napolitanke 160 grama marku 80. Pepsi liter i po marku 95. Deterđent za veš kolor 2.7 litara Violeta 9.95.
1: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.

Snimio sa njima tri albuma, posljednji se zvao Amerika i tu je pjevao kako ide on u Ameriku i otišao stvarno u Ameriku tamo negdje sredinom 90-ih i tamo osnovao grupu Culture Shock. E, ta grupa je bila poprilično šokantna i onako dosta je uspješna čak i u tim svjetskim razmjerama. Nikakva velika priča, nikakav svjetski veliki bend, ne pune oni stadione, ali sasvim pristojno sebe predstavljaju na muzičkoj sceni. I oni su objavili nedavno, taj Culture Shock, jednu novu pjesmu. Zove se Mora. Nije Mora, nego Mora i Culture Shock.

neko jutro na pijaci vidjeh one iste rezdelije, iste onakve kakve smo ti i ja krali. Kad sam ja pao s drveta, ti rekao, eto žene.

A drugi od te dvojice koji su otišli u Ameriku je Darko Jelisić. On je bio nekada pjevač grupa Rusija i Major, pa se opet vratio Majoru prije par godina, snimili su jedan novi album, a on je tamo u Americi svirao, snimao neke svoje albume i zanimljivo, svirao je i bas gitaru i svirao je i bubnjeve, a nema desnu šaku. E sada je on snimio, napravio jednu novu postavu, jednu novu grupu koja se zove Dare i Little Devils i objavili su album pod imenom One stvari. A kao prvi singl sa tog albuma skinuo je pjesmu iz repertoara grupe Elvis G. Kurtović, pjesmu Neko kome sam drag. Jedna netipična pjesma za Dareta i Little Devils, jedna netipična pjesma za Darka Jelisića, jedna nježna pjesma Neko kome sam drag.

Eto, krenuli smo s ovim pravim rockerima, tako ćemo malo i nastaviti. 5 godina u prošlost idemo. E, prije 5 godina grupa Osmi putnik, već sam to vam pričao, snimili taj album Rock'n'Roll se vratio kući. Nekako su meni najzanimljivije na tom albumu te neke stare pjesme koje su bile poprilični hitovi i najpoznatije pjesme iz prvog perioda rada grupe Osmi putnik, tamo iz 80-ih godina, druge polovine 80-ih, kada je sa njima kao pjevač i autor radio Džiboni. E, takva je i ova pjesma, Mi smo majstori, pa jeste i Osmi putnik.

I nekako iz tog nekog svog pasjaluka, neke želje da pokažem kakvi su nekada bili, kakvi su sada neki ljudi, odmah nakon tog osmog putnika i takve pjesme kako je Gibbon pisao 80-ih, slušamo nešto što je Gibbon radio u novom mileniju, nešto iz 2021. kada je izašlo njegovo posljednje izdanje, mini album Upo Ure, i sada tu je Mlijeko proliveno. To što svi znaju, za prolivenim mlijekom ne vrijedi plakati. Gibbon, Mlijeko proliveno.

Od svih sarajevskih bendova, čini mi se da samo Hari Matahari nije imao neku ozbiljnu pjesmu o Sarajevu dosta dugo. I onda je on tu pjesmu snimio na svom posljednjem albumu. Na albumu Chillin iz 2016. od prije 10 godina, eto i njemu je vrijeme za novi album, on ga stalno nešto najavljuje. Dakle, sa albuma Chillin, Hari Matahari i njegova pjesma o Sarajevu i njegova pjesma koja se zove Sarajevo.

Još smo malo u 2011. Vidite, Zdravko Čolić je počeo pisati pjesme ozbiljnije za svoje albume tek tamo nakon rata. Prvi put se ozbiljno autorski pojavio 1997. godine na albumu Kad bi moja bila. Međutim, Zdravko Čolić je i prije rata snimio, napisao dvije pjesme koje je sam snimio. I te su se pjesme našle na albumu Malo pojačaj radio. Jedna od njih, Što si prepotentna ili Sjedni mi u krilo, više čak i ne znam, nije mi bila nešto zanimljiva, ali druga mi je bila jedna od dražih Čolićevih pjesama. To je ona pjesma koja kaže: oktobar je, počinje sezona kiša. Nije još uvijek oktobar, ali samo što nije. Međutim, ja sam izabrao da čujemo koncertnu verziju te pjesme sa albuma Uše, sa koncerta održanog 25. juna 2011. godine, prije 15 godina. Zdravko Čolić i koncertna verzija pjesme Oktobar je, počinje sezona kiša.

Zanimljivo je da je na tom koncertu na Ušću Čola uvrstio i neke pjesme, pa i ovu koju nije inače izvodio. Nije to baš pjesma koja je našla mjesto u njegovom koncertnom repertoaru, čim je prošla ona turneja Malo pojačaj radio. E sada, idemo da čujemo još jednu obradu. Rekli smo, Dare i Little Devils snimili obradu grupe Elvis G. Kurtović, a i Zabranjeno pušenje je snimila nekoliko pjesama koje je ranije snimio Elvis. Tako su prije 25 godina na albumu Bog vozi Mercedes snimili pjesmu Idol. Ta pjesma se inače našla na albumu Elvisa G. Kurtovića Da Bogda Crko Rock'n'Roll. Mnogi su se pitali o kojem to svom idolu Elvis tu pjeva. Ja imam neke svoje ideje, neke svoje pretpostavke. Ako bi baš morao da stavim pare na nekoga, onda bih rekao da je to pjesma o Miliću Vukašinoviću, Zabranjeno pušenje i Idol.

I to je bilo nešto od prije 25 godina, a evo nešto od prije 35 godina i bit će malo više pjesama iz te 1991. godine. Prvo ću malo da vas rashladim. Pjesma se zove Hladan, Ekaterina Velika, sa njihovog pretposljednjeg albuma iz 1991. godine, albuma Dum Dum. Ekaterina Velika, Hladan.

onda još jedna obrada, ali ovaj put iz 1991. Jedna pjesma koja je doživjela ma mnoštvo obrada. Otkako je tu pjesmu originalno za potrebe filma Pat Garrett i Billy Kid napisao i otpjevao Bob Dylan, pa svako malo se prihvatao te pjesme neko, počevši od Erika Claptona pa do grupe Zoster. A znate tu pjesmu, to je ona pjesma Knocking on the Heaven's Door, ili Na kamenu, recimo, kod Zostera, ali nećemo slušati Zoster, slušat ćemo jednu neobičnu rockersku verziju te pjesme u izvedbi grupe Guns N' Roses sa albuma Use Your Illusion iz jeseni 1991. godine. Guns N' Roses, Knocking on the Heaven's Door.

0: Ja se te vunja uče ta gitara.
1: I još jedna pjesma iz 1991. godine, Jasna Gospić. Ona imala baš veseo šaren taj album, pa vjerovatno najbolji album u svojoj karijeri. Album na kojem su pjesme pisali Dino Merlin, Hari Varšanović, Saša Lošić, Neša Radulović. Pa to je bila jedna baš onako šarena, vesela ploča. A sa tog albuma pjesma Ti si lopov srca moga i Jasna Gospić.

Kaže Jasna Gospić, ti si lopov srca moga. Mogla je komotno da mu kaže i da je mangup. E sada, pjesma Mangup, ima puno tih pjesama o mangupima, recimo 1988. godine, Srebrna krila su išla na Euroviziju sa pjesmom Mangup, tada su imali žensku pjevačicu Lidiju Asanović, a dvije godine prije toga Plavi orkestar je imao pjesmu koja se zove Mangup na onom njihovom nesretnom albumu Smrt fašizmu, koji su svi nekako listom napali, a predvodio je te napade, pazite, ako ste zaboravili, ja nisam, predvodio ih je Emir Kusturica. Dakle, Plavi orkestar sa albuma Smrt fašizmu, Mangup.

I nekako tada su novinari izmislili tu kovanicu New Partizans ili Novi Partizani, ali u tom pokretu bila su samo tada tri benda. Plavi orkestar, Merlin i Bijelo dugme. Naravno, sada nakon Plavog orkestra slijedi Merlin sa pjesmom za kojim je Dino Merlin govorio da će biti najveći hit sa te ploče. Nije baš bila najveći hit, bilo je veći hitova s te ploče, ali je on bio uvjeren u to i po toj pjesmi nazvao je svoj drugi album. Nazvao je album Teško meni sa tobom, a još teže bez tebe, i to je imalo tu neku, barem u vizualnoj prezentaciji, novo partizansku estetiku, a možda i etiku. Zašto? Zato što se ploča zvala Teško meni sa tobom, a još teže bez tebe, i na omotu je s jedne strane bila Marilyn Monroe, a sa druge poznata slika nepoznate partizanke. Ispod Marilyn Monroe pisalo je Teško meni sa tobom, a ispod te nepoznate partizanke, a još teže bez tebe. I evo je ta pjesma na koju je Dino tipovao. Teško meni sa tobom, a još teže bez tebe.

I kao posljednji album iz tog trolista izašao je album Bijelog dugmeta Pljuni i zapjevaj moja Jugoslavio. Prvi album na kojem je pjevao Alen Islamović. E na tom albumu našla se jedna pjesma za koju su svi govorili da ona njima vuče na Dire Straits. Pa možda i jeste, meni je vukla neke druge varijante, neke druge pjesme, nema veze. I zanimljivo je da kada već Bijelog dugmeta nije bilo više nigdje na mapi, za Dan državnosti Bosne i Hercegovine 1991. godine, kada su se u Narodnom pozorištu okupili svi najveći bosansko-hercegovački pop i rock izvođači, da se tu pojavio i Goran Bregović. I Goran Bregović je sam izveo tu pjesmu i otpjevao je čak. Žao mi je što nigdje ne postoji više taj snimak. Ja sam ga negdje jednom uhvatio i to je, ima taj snimak sa tog cijelog koncerta iz Narodnog pozorišta u Sarajevu i on pjeva tu pjesmu i kaže: noćas je kolubenica pun mjesec iznad Bosne i bijelo dugme.

Eto, tako se ja toga sjećam. Ja sam čak jedan svoj roman, posljednji roman koji je objavljen, nazvao Noćas nema mjeseca punog iznad Bosne. I jasno je na što se tu referiram. I sjećanja su nekad pouzdana, a nekad, boga mi, nepouzdana. Nekad napišem da mi se sjećanja guraju ko rumeni švapski turisti usred sezone u potrazi za smještajem, a smještaja nigdje. E tako ja njih smještam malo pomalo i nikad ne znam gdje stiže to moje sjećanje. A čini mi se da ni Bajaga to baš nije znao, pa je i on 1986. godine na albumu Jahači Magle, trećem albumu grupe Bajaga i Instruktori, imao tu pjesmu Gde stiže moje sjećanje, a ta pjesma ima još jedan naziv, podnaziv, drugi naziv, Pamtim samo njene obrve. E, moj Bajo, od svega ti obrve zapamtio. Bajaga, gde stiže moje sjećanje?

Sad njega su očito te njene obrve izluđivale. A ne treba puno tim lijepim ženskim stvorovima da oni nas izlude. Izlude nas ovako, izlude nas onako. Izlude nas sa obrvama, sa nekim drugim dijelovima tijela, a ponajčešće sa ponašanjem. O tome je pjevala grupa Tutti Frutti Balkan Band. Ona pjesma "Ti me izluđuješ, ti me uzbuđuješ. Uzbuđuješ me opasno, to više nije normalno." Sa njihovog prvog albuma, isto je 1986. album "Brzi vlak u nogama", Tutti Frutti Band, "Ti me izluđuješ".

A u jesen, početkom jeseni 1986. godine, prije 40 godina, sve nas je iznenadio novi album Vatrenog poljupca. Ne zato što je izašao album, nego zato što je na tom albumu pjevao Mladen Vojičić Tifa. Tada se desilo prvi i jedini put da je na jednom albumu Vatrenog poljupca pjevao neko drugi, a ne Milić Vukašinović. U to vrijeme Milić mi je govorio da je Vatreni poljubac konačno dobio pjevača kakvog zaslužuje, da su njegove pjesme konačno dobile pjevača kakvog zaslužuju i da konačno nema ograničenja kada radi svoje pjesme, jer zna da Tifa može sve otpjevati. Nažalost, Tifa je ostao sa poljupcem samo tokom tog jednog albuma i odsvirali su slovom i brojem 4 koncerta, ali Tifa mi je kasnije govorio da su ti koncerti bili takvi, da su oni bili tako dobro uštimani, da je na jednom koncertu Raka Marić došao iza scene da provjeri, jer je mislio da sviraju na playback. Album se, da vam odmah kažem, zove 100% rock'n'roll i bilo je to stvarno 100% rock'n'roll, a evo i naslovne pjesme. Ako je već Vatreni poljubac, ako je već Tifa, ako su se već dva jedina prava rockera u Sarajevu udružili, onda to mora da bude 100% rock'n'roll.

I kao što sam vam već rekao, kad smo slušali onu pjesmu od zabranjenog pušenja Idol, mislim da se ta pjesma odnosila na Milića Vukašinovića. A evo sad smo slušali i Milića Vukašinovića i njegov Vatreni poljubac. A nekad ne treba vjerovati u idole. Nekad, i oni su ljudi od krvi i mesa. Tako je barem tvrdila grupa Piloti prije 45 godina kada su objavili svoj prvi album koji se i zove Piloti. A jedna od dvije glavne pjesme, od dva najveća hita sa tog albuma, bila je pjesma Ne veruj u idole i Piloti.

Ma mogu oni govoriti ne veruj u idole koliko god žele, ali uvijek je to nekako ista priča. Uvijek je nekako, kažete mi ko je podoban, kažete mi ko je opasan. Ma uvijek, uvijek ista priča. Sjećate se te pjesme? I ona je iz 1981. godine, grupa Azra, album Sunčana strana ulice, dvostruki album i pjesma o našoj tadašnjoj stvarnosti, a možda i današnjoj. Nije se puno promijenilo. Uvijek ista priča.

kukavicu danas barem 20 puta, a efektivno radno vrijeme mi nije ni 5 minuta. Ne nerviram se mnogo, učim dikciju, sa odgovornima ću sprovesti jednu dnevnu akciju.

To je bilo, kao što rekao, prije 50 godina, a prije 60 godina oni najveći imali su svoj novi album u jesen 1966. Ko su najveći? Pa nema dileme, Beatlesi naravno. Sa albuma Revolver, jedna od pjesama koja nikada nije bila single, jedna od pjesama koja nikada nije bila baš veliki hit, ali oni šta god da su ponudili, bilo je hit, samo je bilo bi hit, samo je bilo previše tih pjesama da bi se sve moglo gurnuti na singlove. Pjesma Love You Too i Beatlesi, a vama hvala na pažnji, laka vam noć, prijatno.

0: Vrijeme danas.
1: Ma je to lijepo vrijeme danas i narednih dana. Evo, meteorolozi kažu da će narednih dana biti lijepo vrijeme. Neće ona velika temperatura biti, ali evo negdje sam pročitao da jesen će biti suha, da neće biti kiše, bar tako kažu stručnjaci, oni koji se bore da nam kažu tačnu informaciju. A danas prije podne u većem dijelu zemlje bilo je pretežno sunčano, u Bosni po kotlinama iz riječnih tokova bilo je dosta magli, u Sarajevu jutros bilo 6 stepeni, u 11 sati na Bjelašnici 3 stepena, Ivan Sedlo 11, Srebrenica 12, Sarajevo Isokolac, pazite, 13, Doboj 16, Banja Luka i Tuzla 17, Mostar i Trebinje 24 stepena. U drugom dijelu dana preovladavaće pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura od 19 do 24. Pazite, dobro, na jugu zemlje i do 29 stepeni. Što se tiče Sarajeva, sutra pretežno vedro, jutarnja temperatura oko 7, najviša dnevna oko 19. Isto vrijeme prognoziraju meteorolozi i za utorak, pretežno vedro, jutarnja temperatura oko 7, najviša dnevna oko 19. U srijedu prije podne poneki oblak, popodne vedro, jutarnja temperatura oko 6, najviša dnevna oko 20 stepeni. Što se tiče biometeorološke prognoze, ona je danas dobra, pa ako imate gdje nešto da izađete, negdje da prošetate, slobodno izađite, ali se onako prikladno obucite. Idemo dalje, 12 sati i 28 minuta.
0: Pišite nam, Bibe broj radija Vogošća 062 045 118.

E da li je to baš tako, da li svi okrenu leđa, ne znamo, a mi sutra na večer nećemo okretati leđa našim zmajevima, sutra u 20 sati i 45 minuta igramo sa Rumunijom, u Rumuniji, u Bukureštu. A njihov selektor Hadži, čuveni fudbaler Rumuna, oni stari znaju ko je Hadži, kaže da je pohvalio zmajeve i Barbareza, pa poručio mi moramo ići na pobjedu. A što mislite, dobijemo i sutra? Sjećate se kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, dobili smo ih i u Bukureštu i u Zenici. E pa red je da treća je sreća da i sutra i dobijemo. A nakon toga Šveđani nam dolaze u Zenicu, mislim da je u petak, nisam siguran, a njihov najbolji igrač Isak je povrijeđen i neće igrati za Šveđane. Evo kako bi to dobro bilo sutra pobijeti Rumuniju, pa Švedsku ovamo, pa Bože, dok, jesam i ja, pa naravno da jesam, volim naše zmajeve. Za neki uspjeh je potrebna sreća. Sreća će valjda biti na našoj strani, a ta sreća zove se pamet, momci, pametno u glavu. Ono što vam Baki kaže, tako i uradite. Imao mi naše zmajeve, dobri su. Vratite se sa pobjedom, Marizo kaže, vratite pobjedu u Bosnu i Hercegovinu.

Koliko je važno znati dati nekome prvu pomoć? Jedan slučaj privatni koji ja znam desio se prije dva dana u mjestu Bogovići kod Pala. Naime, Mustafa Memišević je sa svojom suprugom pekao pekmez, pravili siče i tako to radio. I on je odjednom kao pokošen pao na zemlju. Njegova supruga mu nije mogla, odnosno nije znala dati pomoć i Mustafa je preminuo. Ja često govorim da treba imati u sebe neku onu domaću privatnu apoteku, kako bi rekao, i trebamo znati prvu pomoć osobi koja je potrebno dati. Naime, da je njegova supruga znala, niko nju ne krivi, nego meni je to nešto ovako, i ni ja ne znam sve, ali znam, dosta sam toga naučio, ljudi moji, moramo naučiti dati prvu pomoć. Neka je veliki rahmet Mustafi, koga sam ja ovako indirektno poznavao, ali eto, da je supruga ili neko drugi tu, ali pošto je to povratničko naselje, možda tu nije bilo puno ni naroda, da neko možda zna, jer su oni sami pekli pekmez i tako. Evo, morao sam ovu priču da ispričam, zaista mi je bila zanimljiva i žao mi ovog čovjeka, da je imao neko da mu da prvu pomoć, možda bi bio. I što je još interesantno, taj slučaj se desio na njegov rođendan. Nevjerovatno šta se sve dešava u ovom svijetu, a mi idemo dalje. Pišite nam na naš Viber broj 062 045 118. Šike.

0: stanje na putevima u BiH.
1: A u nastavku programa idemo malo do Bihamka. Eto, lijepo vrijeme, dobro za saobraćaj, malo ćemo kratko, zbog održavanja biciklističke trke Premijer Lige Bosne i Hercegovine. Danas od 11.30 do 14 sati doći će do obustave saobraćaja na dionici Goražde, Ustikol na Foča Goražde. Saobraćaj će regulisati policija, vozačima se savjetuje da u ovom periodu planiraju alternativne putne pravce i prate uputstva ovlaštenih osoba iz pratnje. A na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanca Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Neviš Polje Kaonik u Ahmićima svakog dana se medio od 7 do 16 sati saobraća se usporeno na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulova sprevoj Romanija. Uspon iz pravca Podromanije zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče od zadržavanja do 30 minuta. Bio to kraći izvještaj iz Bihamka.
0: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.
2: Pišite nam Viber broj radija Vogošća 062 045

Idemo dalje. Ovaj put idemo malo do olova, mog olova, dobro, na lokalitetu Banja, odmah pored onog hotela u olovu. Uspješno je završena detaljna hidrogeološka istraživanja, a tokom realizacije projekta potvrđeno je prisustvo vode kapaciteta oko 17 litara u sekundi i temperaturi od približno 32 stepena Celzijusa. Istraživanja su pokrenuta s ciljem utvrđivanja prisustva mineralnih, termalnih i termomineralnih voda u dubljim i dubokim zonama Stijenskog masiva. Dobijeni rezultat predstavlja konkretan i mjerljiv iskorak u procesu koji je od samog početka imao jedan osnovni cilj, utvrditi šta se nalazi duboko ispod lokaliteta Banja i postoji li realna osnova za njegovo buduće korištenje i razvoj. Eto, bit će tu i hotela, svašta nešto novo. Idemo dalje. Evo me drugovi, kaže Sinan.

Ode sve helaš, cijene skaču, gorivo skače, gorivo u našoj zemlji ponovo poskupljuje, a granica od 4 marke za litar dizela jako je blizu. Vozači već osjećaju udar na kućni budžet, dok stručnjaci upozoravaju da bi nova eskalacija sukoba i rast cijena barela nafte mogli donijeti još veće cijene na benzinskim pumpama. U Sarajevu litar dizela trenutno košta 3,70, dok je u pojedinim gradovima cijena već gotovo dosegla 4 marke. Za puni rezervoar od 55 litara vozači tako moraju izdvojiti više od 200 maraka. Prosječna cijena dizela danas iznosi 3,80 po litru, dok se cijene u BH gradovima kreću od 3,51 do 3,99. Kada je riječ o benzinu Super 95, prosječna cijena iznosi 3,35 maraka po litru. Najniža cijena dizela iznosi 3,51 u Bihaću, a najviša 3,99 maraka u Teočaku, Fenik Banja od 4. Cijene u Sarajevu su ovakve: dizel iznosi 3,70, a cijena benzina 3,26. Eto, tako kažu, a mi idemo dalje. Kaže Viki, mogu platiti tu ko ima para.

0: Bio je to Šike, a nakon toga Edi Halid, moj prijedoru za našeg Tarika. Pozdrav vama Edheme i slušateljima od Tarika.
1: Radio Logošća, 80.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend. Svježa šljiva kilogram Marku 45. Pileća juha sa tjesteninom Vispak 80 feninga. Jafa Napolitanke 160 grama Marku 80. Pepsi liter i po Marku 95. Deterđent za veš Color 2.7 litara Violeta 9.95.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Marketing. Idemo dalje. 14 sati 15 minuta dobili smo poruku. Elizabeta Babačić nam piše, pozdrav iz Luksemburga, hvala lijepo Elizabeta. Može li na prijestolju sjedi paša u izvedbi Sakalaš, Abi Sakalaš, na prijestolu sjedi sultan. Evo ide pjesma i vi ako želite neku pjesmicu pišite nam porukicu. Pozive primamo tamo negdje od 15:30, a ovako ako nas neko zove van programa, pošto ima neki obaveza, bilo je neki poziva, ja se izvinjam, nisam bio tu, ja samo što izađem, pred vrata neko zove. Ide Abica Kalaša.

A nakon Ajnura poslušat ćemo još jednu pjesmu za Draganu. Pozdravljam vas u studiju i režiji, Enes Begović i Bosanac. A nakon Bosanca uključujemo i telefone. Pozdrav Dragana i za tebe.

0: A u nastavku slušamo Hanku Paldum, Gdje si dušo, je Dragana nam ponovo pisala, kaže može li Halid Muslimović i pjesma Slušaj majko moju pjesmu. Eto, imamo dvije pjesme, pozovite nas 434-888. Dobro, za njega kažu da ima sve u malom prstu. Šta li onda ima u glavi? Halo, izvolite. Halo.
1: Poštovanje, kako ste?
0: Odlično, kako ste vi? Nešto mi ovo, šta vi to radite tam, lijepite pločice, šta li? Imam mikrofoniju, ako mi uho otpadne, vi ste krivi.
1: Evo neće otpadniti.
0: Neće uho otpasti, ali?
1: Neće.
0: Dobro, kaj ste?
1: Reste mi, može li od Kemala Malovića, došao sam samo da te vidim.
0: Pa došte slobodno, popit ćemo kafu i to je to.
1: Može, došao. I to će biti jedno ovako Boga.
0: Može, pjesma bit će, nemojte samo sikirati. Eto.
1: Nikakav problem.
0: Odakle je poziv?
1: Poziv evo iz Sarajeva.
0: Iz Sarajeva, dobro. Dobro, od Sarajeva ti od Hadžića do Bembaše, pa onda od Liđe do Vogošće, pa...
1: dobro. Dakle.
0: Hvala vam.
1: Dakle.
0: Hvala vam na pozivu, prijatno, hvala lijepo. Eto, bit će Kemal Malovčić. Imamo još jednu poruku da čujemo ovo, pa ćemo onda čitati ostale poruke.

Idemo dalje. Dobro, nema ove stare muzike u fonoteci, dragi moj Muamere, ovo što si im pisao, zaista mi je žao. Eto. Dobro, idemo dalje. Piše na ponovo Dragana. Dragana, može li pjesma Šaki, Dade, ženim se, ne znam da li to imam. Dragana, ženim se, imam. Evo, bit će ta pjesma, idemo dalje. 4-3-4-8-8-8, a za našu dragu Devlu iz Danske zapjevaće Jašar Ahmedonski, da pronađe, kaže, po tvom izvoru. Dobro, bit će nešto lijepo, 4-3-4-8-8-8, bit će Šako, ženim se, haj, dobro, Šako, ženit se, a naćemo nešto lijepo i od Jašara. Evo ova, meni draga. Dobro, idemo pjevati.

Idemo dalje. Dobili smo jednu zaista zanimljivu poruku, onako, ko s računara, ko s mobitela, vjerovim s mobitela, piše nam Muamer. Muamere, hvala ti, divna poruka. Kaže, pozdrav, piše Samke iz Sarajeva. Čuj se, Samke, ono govor, Muamer, dobro, ne, nije bitno. Može li Sinan Elena, svako dobro. E, Mile Kitić, dole ispravka, Mile Kitić pjeva tu pjesmu Elena, hvala lijepo Samke, hvala lijepo Muamere, ja ne znam, za obojicu. Hvala, čovjek ima dva imena. Idemo do vas, halo. I ovaj veza pukla, pozovite nas 434-888. Ponovo 16:28. Hvala vam za sve ono što za mene niste učinili. Kažu da je čovjek mašina, jeste, ali on ima prednost nad mašinom. On umije sam da se proda. Vatrogasci rade svoj posao, a drugi žare i pale. Slušamo Elenu.

Idemo dalje slušati dobru muziku. Seljak, ovaj seljak je stalno sumnjiv. Uvijek nešto kopa. Na praznoj glavi kapa je uvijek nakrivljena. Stomak je pametniji od glavi, on uvijek zna kad je prazan. A mrka kapa i prazna glava, najbolji primjer udruženog rada. Za Draganu ide Amela Zuković. Pozovite na 434-888, pišite i dalje porukice na Viber broj 062-045-118. Slušamo Amelu. 13 minuta do 17 sati.

Eto, bilo je to za našu suadu, a mi idemo dalje. 17 sati i 15 minuta. Evo, do 6 sati ispunjavamo vaše muzičke želje, to je do 18. Jedan zanimljiv incident dogodio se u Mađarskoj. Naime, mađarski premijer Mađar, tako se on zove, njega je neko gađao jajetom. Tog muškarca je uhvatila policija, on kaže... Što si to radio, kaže, izvinite, a meni je žao što ga nisam pogodio. Dobro, sve se plaća na ovom svijetu, naravno uživanja. A vi danas uživate uz dobru muziku, a ne morate ništa platiti. Eto, ama baš ništa niste platiti. Dobro, idemo dalje. Dragana. Puno je toalet. Prvo ide Jasmina, pa za Draganu sa Sarajevo. Eto, dobro, ide Jasmina, Fadil Toskić, pozovite nas ili napišite, kako god hoćete.

0: 17:27 minuta, telefoni šute, a ja brojim minute, dobro. Čim me zasvrbi desni dlan, platim globu. A lijevi, kad me zasvrbi, onda dobijem rješenje o globi. Dobio sam jednu krasnu poruku od našeg dragog prijatelja iz Kanade, ali prije toga ću uključiti telefon, neko je tu, pa ću pročitati ovu lijepu poruku. Pjesma je Damir Imamović, Sarajevo, halo.
1: 33 puta zdravo tebe i dobrijetke me našim dragim slušateljima. Simple the best, jednostavno najboljeg radija Vogošća.
0: Hvala doktore moj, kako ste nam doktore Berislave?
1: Pa hvala Bogu, dobro, osjećam jedno prijatno zadovoljstvo. Sjećaš se da ste ti pričao o štampanju 330 aforizama do našeg dragog Dijamanta. Aha. Završeno je zahvaljujući mom dobrom zetu. Tako da kaže da je jako lijepo ispalo sa slikama i sa svih tih skromnih 330 aforizama koje sam posvetio jedinu povodom njegovog oproštaja od fudbala.
0: Moj doktore, ja ne znam šta da kažem. Ja sam i dalje ljut malo na vas, a vi znate zašto.
1: Evo, ja sam odlučio, vedite mi. Kad prođe ova moja žalost, znaš.
0: Dobro.
1: Dogovorit ćemo se i ti dođeš meni na Điđikovac i pokušaš uraditi tu besjedu, jel?
0: Jeste, tako je, doktore. Et. Hoćemo. Koliko je sad godina, doktore, izvinite?
1: Ja sam imao 12. ovoga 88 punih.
0: 89.
1: Puna mirodovska roba rođena u Kraljevni, a ovo je peti režim koji preživljava.
0: Doktore. Hvala vam, sad mi je malo lakše kad ste mi ovo malo prije rekli.
1: Pa dobro, ti si negdje blizu 60. Vidjet ćeš kad uđeš u moje godine.
0: Dobro je, dobro je.
1: Dobro, molio te da pustiš ono u hali da neću dijamante, suho zlato, briljante, ni safire, ni rubine, samo ona da voline.
0: Bravo, moj doktor, a prije toga će ići Damir Imamović, ima jednu krasnu poruku, dobio iz Kanade, pa ću da je pročitam sada. Vidio sam vaš broj, pa sam vas zato odmah uključio. Da. Hvala vam, doktore.
1: Nema na čemu, živi i zdrav bio i ti i naši dragi slušatelji.
0: Evo, imate pozdrav iz Danske.
1: Hvala lijepo.
0: Prijatno, doktore, uživajte. Evo ovako, kaže, selam aleikum, moj ahbabu edheme. Danas te slušam i pomisli, godine prolaze, pjesme se mijenjaju, ali tvoj glas ostaje kao pečat radio Bogoši. Allah ti dao zdravlje i snage da još dugo radiš ono što voliš. A kad pustiš sevdalinku, znaj da tamo negdje daleko sjedi jedan tvoj ahbab. Sluša i srcem ti šalje selam. Ali u ovom slučaju ide pjesma Damir Imamović, Sarajevo. Dine, din moj, hvala ti lijepo. Kako se ovo lijepo napisao, mogo bi ti i knjigu napisati. Hvala zaista na divnim riječima. Ići će Damir Imamović odmah. Ja čekam možda još neki poziv, ali sam, izvinjavam se, nisam uključio telefon. Ali da poslušamo Damira Imamovića za našeg prijatelja. Nije on samo moj prijatelj, on je prijatelj ovog radio. Radio ne radio, svirati Vogošća radio.

0: Babos Radio je vaš pun pogodak.
1: Evo je bilo za Dina malo prije, sad ide za našeg doktora. Dobar izvor. I jedna i druga pjesma.

10 minuta je do 18 sati, od 18 sati ide antologija narodne muzike, od 19 sati slušat ćemo 7 dana u Vogoši, zatim dječji program, a od 20 sati je naš noćni program. Malo vremena, sutra u Sarajevu pretežno sunčano vrijeme, najniža temperatura jutarnja oko 6, najviša dnevna oko 22 stepena.

0: Poštovani gledaoci i slušaoci, dobroveče, pratite emisiju 7 dana u Vogošći. U općini Vogošća upriličeno je potpisivanje ugovora za rekonstrukciju ulice Samira Gradišića. Vrijednost ugovora iznosi 1.980.000 konvertibilnih maraka, a radove će izvoditi firma Mibral d.o. Sarajevo. Projekat bi trebao donijeti uređeniju i sigurniju saobraćajnicu za stanovnike ovog područja.
1: Načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović potpisao je ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže saobraćajnice i javne rasvjete u ulici Samira Gradišića sa predstavnicom kompanije Mibral d.o.o. Sarajevo, koja je bila najpovoljniji ponuđač.
2: Jedna odluka koju smo na početku mandata koji sam donio, gdje sam rekao da ćemo u narednom periodu raditi na svim uslovima kako bi vodosnadbijevanje prije svega na području općine Vogošće se popravilo, pa evo krenuli smo s tim izgradnjama vodovoda u Svrkama i Potorovićama, odnosno Krivolavcima i Ljubini, nakon toga evo mnogi veliki projekti koji su pokrenuti, koji izvodim evo na račun drugih kantonalnih kompanija, evo jedna od tih je ulica Samira Gradišića, gdje ćemo rad kompletnu rekonstrukciju vodovodne i kanalizacijone mreže koja će na kraju biti predana na upravljanje vodovodi i kanalizaciji, ali pored toga ono što je interesantno za ovu ulicu jeste da će se raditi i rekonstrukcija kompletnog dijela ulici u saobraćajnom dijelu, rekonstrukcija parkinga, odnosno rekonstrukcija rasvjeti u ulici. Znači kompletna cjelovita rekonstrukcija cijelog dijela, odnosno jednog područja u centralnom dijelu, iako evo nažalost imali smo obećanje raznih nivoa da će nam pomoći, ali evo odlučili smo da prije svega inicijalno sa svim sredstvima krenemo da financiramo ovaj dio projekta.
1: Vrijednost ugovorenih radova iznosi 1.979.000 konvertibilnih maraka, a cjelokupan iznos finansira se iz budžeta općine Vogošća.
3: Nakon ovoga ćemo svakako, što je prije moguće, organizovati jedan pripremni sastanak da se vidi koji su predradnje, upravo kao što je načelnik pomenuo, regulacija saobraćaja, nabavka materijala, da se sve dobro organizuje, tako da kada uđemo u radove da možemo vrlo brzo, nadam se, završiti sa realizacijom, nadamo se dobrim vremenskim uslovima da će nam omogućiti da što prije ovo završimo. Što je zanimljivo za ovaj projekat i zaista je nama isto zadovoljstvo kao i izvođača da podrazumijeva cjelovit projekat, da nije samo rekonstrukcija niti vode niti kanalizacije, nego prvo krećemo sa kanalizacijom, onda rekonstrukcijom cjevovoda, tu je naravno i rekonstrukcija cjelokupne ovog dijela saobraćajnice sa parking mjestima, rasvjeta, zaista trajaće dok se sve ne završi, ali kada se završi, bit će sve kompletirano, što je zaista jedan lijep, ugodan i funkcionalan dio saobraćajnice i dio općine Vogošće.
2: Drago nam da smo izabrali jednog od kvalitetnih izvođača i da će u narednom periodu ovaj rok realizacije koji imamo biti ispoštovan i da ćemo na radost građana općine Vogošća implementirati ono što je u proteklom periodu, moram reći, negdje stavljano pod upitnik da li će uopšte biti ili neće biti, ali evo uzimajući kompleksnost od cijelog ovoga projekta, sve ono što će biti urađeno u jednom zahvatu, ono što je zahtijevalo jeste da imamo strpljenja i evo na kraju molim građane u narednom periodu da imaju strpljenja prilikom izvođenja radova, jer dolazi do izmjene režima saobraćaja, dolazi do prokopavanja svega onoga što je potrebno na kraju da dobijemo jednu finu uređenu zonu kompletnu u centralnom dijelu općine Vogošća.
1: Nadzor nad izvođenjem radova vršit će Zavod za izgradnju kantona Sarajevo, a krajnji korisnik bit će kantonalno javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo.
0: Obuka općinske izborne komisije Vogošća od 18. septembra organizuje obuku za članove i predsjednike biračkih odbora na dan općih izbora u oktobru. Biće otvoreno redovnih 48 biračkih mjesta na kojima će se koristiti nove tehnologije prilikom obavljanja biračkog procesa. Upravo o tome upoznati su i članovi biračkih odbora.
1: Kroz praktične primjere i uputstva, članovi biračkih odbora imaju priliku razjasniti eventualne nedoumice i pripremiti se za odgovorno obavljanje zadataka.
4: Program obuke obuhvata teorijski i praktični dio koji se realizuje kroz simulaciju izborne aktivnosti, aktivnosti dan prije izbora, aktivnosti na dan izbora, upotreba biometrije i simulaciju brojanja glasačkih listića.
1: Posebna pažnja posvećena je pravilnom radu na biračkim mjestima, načinu glasanja, evidentiranju birača, postupanju sa izbornim materijalom, kao i procedurama nakon zatvaranja biračkih mjesta.
5: Svake izbore radim, baš sam upućena i znam kako se radi, ali uvijek ova tehnologija napreduje, sad ima neki promjena, pa ćemo to i to da, danas imamo predavanja, pa ćemo tu da vidimo te promjene i skener i ostale stvari koje su nam sad nepoznate do sad bile, ali danas ćemo to upoznati. Dosta je bitno kada predsjednik je upućen i zna da radi svoj posao, to ide lakše. Nikad nismo imali ni sa biračima, ni sa nekih problema, uvijek stvarno protekne sve u najboljem redu.
1: Iz općinske izborne komisije ističu značaj pravovremene i kvalitetne pripreme kako bi izborni dan protekao u skladu sa propisanim pravilima i procedurama.
5: Olakšat će, vjerovatno će olakšati, naravno tehnologija ide na to da olakša radnoj snagi, ali koliko će ti birač znati? Ali tu smo mi da im uputimo i da im kažem kako, tu smo uvijek bili do sad, tako da mislim da će to ići dobro.
4: Ono što moram napomenuti jeste i drugi krug obuke predsjednika i zamjenika predsjednika članova biračkih odbora koji se održava u organizaciji Centralne izborne komisije i koji je planiran prema utvrđenom rasporedu instruktora. Obuka se planira u dane vikenda 26. znači ovaj vikend 26. sa početkom u 17.30 časova i 27. sa početkom u 9 časova. Završetak cjelokupnog ciklusa obuka predviđa se za kraj mjeseca septembra.
1: U susret predstojećim izborima Općinska izborna komisija Vogošća provodi obuku članova biračkih odbora.
0: Nova sezona grijanja počinje 15. oktobra. Još u martu ove godine najavljena je izgradnja nove kotlovnice za zagrijavanje vogošćanskih stanova. Međutim, prije izgradnje kotlovnice bilo je potrebno izvršiti izmjene regulacionog plana Uglješići, što su vijećnici usvojili na augustovskoj sjednici. Po dobijanju svih saglasnosti i zakonom provedenih procedura krenut će se u realizaciju ovog višemilijonskog projekta.
6: Ovo je lokalitet na kojem će biti izgrađena nova kotlovnica za zagrijavanje vogošćanskih stanova. Naime, u martu ove godine najavljena izgradnja kotlovnice kojom se želi riješiti pitanje redovnog grijanja građana Vogošće. Projekat realizuje kantonalno preduzeće Toplane, a sredstva su planirana iz budžeta općine Vogošća. Na 20. sjednici općinskog vijeća usvojena odluka o pristupanju izmjene i dopuna regulacionog plana Uglješići.
7: Imajući u vidu, znači, da je tu već ranije donesena i usvojena provedbeno planska dokumentacija regulacioni plan Uglješići A faza, na kojem lokalitetu je, dakle, bila predviđena izgradnja objekata društvene infrastrukture. Nakon izdate urbanističke saglasnosti u januaru mjesecu 2026. godine, mi smo bili u obavezi, a shodno održanim sastancima i zapisnicima sa sastanaka, da pokrenemo hitnu proceduru izmjena i dopuna regulacionog plana Uglješići A faza. Mi smo to naravno odmah promptno i uradili, te je, znači, nakon što je Zavod za planiranje koji je nosioc Zavod za planiranje razvoja kantona Sarajevo koji je nosioc izrade provedbeno planske dokumentacije nama dostavio smjernice za izradu plana, mi smo, znači, krenuli u tu realizaciju s tim da je, znači, tada na tom lokalitetu bila predviđena izgradnja osim toplanije i reciklažnog dvorišta. Ta odluka je donesena na vijeću u junu mjesecu ove godine, međutim, imajući u vidu da smo, znači, imali određen broj negodovanja od strane stanovnika pomenutog naselja kao i određenog broja vijećnika, mi smo održali zbor građana gdje su građani bili eksplicite protiv izgradnje reciklažnog dvorišta. Naravno, slušajući glas građana, mi smo kao lokalna zajednica odlučili da ne idemo u izgradnju reciklažnog dvorišta, nego samo buduće toplane, odnosno kotlovnice. Naravno, morali smo izvršiti, odnosno izmijeniti odluku o pristupanju izradi izmjena i dopuna plana, onu koju smo donijeli u junu mjesecu na općinskom vijeću, odnosno koje je općinsko vijeće već usvojilo, tako da je, znači, na zadnjoj sjednici općinskog vijeća koja je održana u avgustu mjesecu izmijenjena odluka gdje se ide samo u izgradnju, znači, kotlovnice bez reciklažnog dvorišta. I sada očekujemo, smjernice su dostavljene ranije, odluka je izmijenjena i sada očekujemo, znači, ispostavu nacrta plana od strane Zavoda za planiranje razvoja kantona Sarajevo, nakon kojeg će se održati javna rasprava, gdje će građani opet imati mogućnost, znači, da učestvuju u javnoj raspravi, gdje će, znači, naravno i političke partije, opcije, mjesna zajednica i tako dalje, gdje će se moći opet iznijeti određene primjedbe, sugestije i tako dalje.
6: Na pitanje kada bi se moglo krenuti u izgradnju nove kotlovnice, pomoćnik načelnika za urbanizam kaže:
7: a mi to u ovom trenutku ne možemo kao, znači, općina, jer mi nismo investitor predmetne kotlovnice. Investitor predmetne kotlovnice je, znači, KKP Toplane, a financijer, znači, izrade planske, odnosno izmjene planske dokumentacije i ministarstvo. Naravno, ovo je proces koji traje duže vremena, urbanistička izdata, predat je zahtjev za građevinsku, međutim, da bi se izdala građevinska, moraju se ispuniti određene uslovi, saglasnost javnih preduzeća i izrada projektne dokumentacije, tako da će to vjerovatno malo potrajati.
6: Za sada je izvjesno da projekat izgradnje kotlovnice ostaje kao jedan od značajnijih infrastrukturnih projekata vrijedan oko 12 miliona konvertibilnih maraka, kojim će se nakon godina neizvjesnosti oko zagrijavanja vogošćanskih stanova konačno riješiti pitanje sistema grijanja i kvalitet života građana Vogošće.
0: U cilju promocije sportskog duha, podrške mladim talentima, jačanja prijateljskih veza među regionalnim klubovima, ali i promocije Vogošće kao sredine koja njeguje sportsku tradiciju i otvara vrata mladim talentima, proteklog vikenda u Vogošćanskoj sportskoj dvorani Amel Bečković održan je 16. internacionalni turnir u ritmičkoj gimnastici Ševala Mujić.
8: Domaćin turnira je gimnastički klub Olimp, klub koji već godinama svojim predanim radom doprinosi razvoju ritmičke gimnastike među djevojčicama.
9: Internacionalni turnir ritmičke gimnastike u individualnim i grupnim vježbama. U ova dva dana gledali smo negdje oko 400 djevojčica, svih uzrasnih dobi. Naravno, uz naš gala program i goste koje imamo i ove godine, naše Kate i Dima, također naše opcijalnog fotografa koji dolazi iz Holandije. Glavni sudija i dirigent ovog interesnog turnira je najuspješnija gimnastičarka svih vremena, bivše ex Jugoslavije, naša Milena Reljin. Ove godine, ja ću reći, Manca nije mogla doći, jer koristim priliku da je pozdravimo našu dragu Mancu, da što prije pozdravi nakon ovog zahvata koji ima kod ljekara. Nadamo se ćemo se vidjeti iduće godine, kada proslavljamo 20 godina postojanja kluba i jubilej, gdje ćemo se vratiti na stare staze. Nadam se da ću ja za sada biti boljeg zdravstvenog stanja, dati svoj pun doprinos i da iduće godine gledamo kao i do sada 15 do 20 godina.
8: Ovogodišnji turnir okupio je više od 400 djevojčica iz Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja, čime je sportska dvorana Amel Bečković još jednom postala mjesto susreta mladosti, sporta i prijateljstva.
10: Takmičila sam se sa obručem i bez rekvizita i grupnu vježbu, galu, i meni iskreno ovdje lijepo.
11: A recimo, zašto se tebi uopšte sviđa gimnastika?
10: Ne znam, imaju ovako špage, mostov, ne znam. Baš mi se sviđa. A ja treniram gimnastiku već 4 godine.
12: Danas mi se ovo takmičenje vrlo svidlo zato što su i predstave zabavne. Ja sam super uradila, atmosfera nam je bila stvarno super i nemam zamjerke, stvarno.
13: Iskreno nisam očekivala da ću ovdje biti, ali mi je drago što sam ovdje i baš je lijepo.
11: Rezmi, je li se neko posebno dopao, šta se posebno sviđa?
13: U meni se iskreno svi klubovi svidjeli.
12: Pa ovdje mi je super, svake godine dolazim u Vogošće na takmičenje. Danas sam odlično uradila koreografiju i zadovoljna sa svojim uspjehom.
8: Organizacija jednog ovakvog međunarodnog turnira zahtjeva mnogo truda i rada. Gimnastički klub Olimpij ove godine uložio svoj maksimum da svima bude u Vogošći lijepo.
14: Dakle, tradicionalni turnir koji za općinu Vogošća nije samo sportsko takmičenje, on je održavanje i sjećanje na vogošćansku heroinu i sportiskinju, i evo danas su tu kako naš gimnastički klub, tako i gimnastički klubovi iz zemalja regiona, što daje ovaj internacionalni karakter samom takmičenju. Nadam se, evo, da će najbolji danas pobijediti, odnijeti medalje definitivno, ali se iskreno nadam da će sve učesnice današnjeg turnira iz Vogošće ponijeti lijepe uspomene, da će se nastaviti razvijati u sportskom duhu i da će gajiti ljubav prema sportu, jer sigurno neće pogriješiti ako svoj život i svoj dio slobodnog vremena posvete sportskim aktivnostima.
8: Najuspješnijim takmičarima organizator je pripremio zahvalnice i medalje. Bio je to još jedan praznik ritmičke gimnastike, mladosti i sporta u Vogošći. U revijalnom dijelu nastupili su Katarina Pisecki i Dimitri Brekov.
0: Deveto izdanje trke Vogošća 5K i ove godine je okupilo veliki broj trkača, rekreativaca i ljubitelja sporta. Na ovogodišnjoj utrci učestvovalo je 350 takmičara iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja, a u posebnoj dječjoj utrci Baš Kids Run trčalo je 130 djevojčica i dječaka.
8: Deveta utrka ulicama Vogošće, poznata i pod nazivom Vogošanska petica, održana je protekle subote u našem gradu. Vogošće su posjetili trkači iz cijele Bosne i Hercegovine, pa i šire, koji nisu krili oduševljenje stazom i cjelokupnom organizacijom utrke.
15: Došao sam danas na Avas trčat na toranj, 7,5 minuta, ali nisam bio brz, pa sam odlučio doći u Vogošću da vidim šta je sa onim golfovima. Ali kažu, nema više od tog ništa, samo da se trči. I evo me tu.
8: Treće mjesto u ženskoj konkurenciji osvojila je Hana Jusić, drugoplasirana je Selsebil Sinanović, dok je najbrža djevojka i ove godine u Vogošći bila Emina Alagić.
16: Svake godine trčim ovu trku, ja sad branim titulu i drago mi je, uvijek se ovdje rado vraćam, blizu mi je kuće, mislim, živim u Sarajevu i ovo nekako naša okolina. Uvijek je prelijepa atmosfera, ono nekako, baš čovjek ima želju da trči ovdje i ono nekako motivaciju i sve. Ja sam zadovoljna, vrijeme je bilo okej, bojala sam se da neće pas kiša, jutro sam trčala one stepence, pa eto imala sam izgleda snage za ovoga.
17: Cijel dan bilo je lijepo jednostavno.
16: Bilo je super, stvarno, ono, nemam zamjerki.
8: U muškoj konkurenciji treće mjesto zauzeo Uroš Gutić, drugo mjesto pripalo je Emiru Hastoru, a prvo mjesto osvojio je Denis Tirulović.
18: Kao i svake godine i ove godine, stvarno, manifestacija Vogošća 5K odlična. Prije svega želio bih se zahvaliti Harsu Fazliću i njegovoj ekipi koja organizuje ovu divnu utrku i naravno svim građanima Vogošće koji su nas podržavali kompletnom dužinom od 5 km.
8: Nagrađeni su i najbrža Vogošćanka Selsebil Sinanović i najbrži Vogošćanin Enis Efendić. Pobjednicima utrke medalje i nagrade uručuje načelnik općine Vogošća Migdat Hasanović.
19: Prije svega drago mi je da je Vogošćanska 5K ove godine ponovo u Vogošći, možemo reći već tradicionalno, i da je izašla van okvira Vogošće i kantona, jer smo imali i učesnika koji dolaze iz Bosne i Hercegovine. Jako veliki broj učesnika, jako dobra organizacija i evo drago nam je da je utrka završena, da nismo imali povrijeđeni, a evo imali smo i jedno, mogu reći, jako dobro vrijeme koji su prva trojica u trci osvojili. Evo nadamo se sljedeće godine, ako bude, da ćemo imati još više učesnika, još veći event u Vogošći, a povodom 5K trke.
20: Meni je danas izuzetno drago što je sve zaista proteklo u najboljem mogućem redu, od dječje utrke gdje je nastuplo preko 130 mališana do ove utrke za već u raju gdje je 320 učesnika prešlo ciljnu liniju. Ono što je najvažnije, da se niko nije povrijedio, sve je proteklo maksimalno fair sportski i za divno čudo vrijeme nas je poslužilo. Tako da sve u svemu jedan zaista lijep dan u Vogošći.
8: Vogošćanska petica, osim popularizacije ovog sporta, ima za cilj predstaviti i turističke potencijale općine Vogošća. Organizator utrke je javna ustanova Kulturno-sportski centar Vogošća uz podršku općine Vogošća i medijsko pokroviteljstvo Radio Televizije Vogošća.
0: U Vogošćanskoj kinosali održan je 29. maskembal pod nazivom Djeci treba radosti. Maskembal je okupio veliki broj djece koja su se sa maskama i kostimima dobro zabavila. Prvo mjesto osvojila je Anida Pita.
6: Vogošćanski maskembal pod nazivom Djeci treba radosti po 29. put okupio je veliki broj mališana koji su pratili svojih roditelja, došli u maskama i kostimima te se još jednom lijepo zabavili. Organizator ovog dječjeg događaja su Udruženje Korak više i Forum mladih SDP-a Vogošća.
21: Mi presretne, naša aktivnost koju već tradicionalno radimo, evo kako ste rekli, 29 godina je uspješno završena. Puno smijeha od djece što nama puni i srce i dušu i presretne smo, mislimo da ćemo za sljedeću godinu za 30. maskama, ali napraviti još više iznenađenja, jer to ipak veliki jubilej 30 godina ovako u neku manifestaciju održavati.
6: Svaku pa tako i ovu dječju manifestaciju podržala je općina Vogošća.
2: Ova sala je mjesto različitih susreta, ali nekako smo mi u lokalnoj zajednici općini Vogošća najsretniji kad je ova sala puna djece, dječjih osmijeha, dječje radosti. Zaista danas 29. maskembal je pokazao da su naša djeca željna ovakvih programa. Bili su jako kreativni, žiri nije imao nimalo jednostavan zadatak, roditelji su se potrudili i evo ja samo ispred općine Vogošća mogu reći da se zahvaljujem organizatorima na 29. maskembalu. Nadam se da će ova tradicija biti buduće nastavljena i evo divan vikend, divna nedjelja, juče sportski dan u Vogošći, danas umjetnički i kreativni dan, dakle imamo šta ponuditi i trebamo biti uz našu djecu, trebamo razvijati njihovu kreativnost, biti im podrška u svemu onome što rade, a danas su maske pokazale baš širok dijapazon kreativnosti i to je ono zaista što se želi postići ovom manifestacijom, da djeca budu ono što žele, to jeste biti djetinjstva.
6: Žiri nije imao nimalo jednostavan zadatak. Od toliko zanimljivih i kreativnih maski proglašene su tri najbolje. Treće mjesto osvojila je Sara Ćosović, druga je bila Tajna Mehić, dok je pobjednica 29. maskembala Anida Pita.
3: Šta je ovo, Anida?
22: Ovo je hamburger.
3: Hamburger, koliko je trebalo vremena da se napravi jedan ovakav hamburger?
22: Pa 4-5 dana.
3: 4-5 dana, jel tako? Da. Ajmo da kažemo nešto o sastojci.
22: Pa paradajz, sir, pljeskavica... I pa eto.
3: Ko je došao na ideju da budem?
22: Pa brat, on je rekao i onda smo mi se složili, onda smo...
3: Je li težak ove ham?
22: Pa eto, otprilike, malo eto jest.
3: Ćevapi ili hamburger?
22: Jo, ćevapi.
6: Najmlađa učesnica koja je dobila posebnu nagradu je Una Hrvat. Organizatori su svima pripremili paketiće, a najboljima i novčane nagrade. Djecu je zabavljala voditeljica programa poznata Teta Pričalica. Sve u svemu, bilo je jedno lijepo i nezaboravno dječje nedjeljno druženje u Vogošćanskoj kinosali.
0: Prvog dana jeseni i na samom početku svog vrtićkog doba novo pridošlim drugarima djeca starijih grupa u vrtiću Ljiljani javne ustanove Djeca Sarajevo poklonila su priredbu Dobrodošli mališani. U vedroj i veseloj atmosferi uz igru, ples i pjesmice koje su naučili sa svojim vaspitačicama započeli su jedno novo i važno životno poglavlje.
1: Današnja svečanost protekla je u znaku dječje radosti, igre i zajedništva. Mališani su pokazali da i najmanji koraci mogu biti veliki kada ih prati osmijeh, podrška i lijepa riječ.
23: Svake godine se održava svečanost u jednom od naših vrtića za dobrodošlicu mališanima, odnosno djeci novoupisanu jaslice. Ove godine je to pripala čast vrtiću Ljiljani da dočeka naše drugare, odnosno mališane. Oni su tu već od 1. septembra, ali evo mi smo danas odlučili da napravimo svečanost povodom njihove dobrodošlice. Želimo im puno sreće, zdravlja, uspjeha, želimo im puno sretnih, nasmijanih dana, puno ljubavi i pažnje koje ćemo im pružati mi kao odgajatelji u našem vrtiću Ljiljani, odnosno u javnoj ustanovi Djeca Sarajeva. Također bih da poželim dobrodošlicu svoj djeci upisanoj u javnu ustanovu Djeca Sarajeva na čelu sa direktorcom Amelom Buljubašić.
1: Iako su još mali, pokazali su veliku želju da učestvuju i budu dio zajedničke priče.
24: Šta si ti danas pripremila sa svojim prijateljima iz vrtića?
10: Da se obučem sa njima.
24: Je li vam pomogla učiteljica?
10: Yes.
24: Ko je zapravo tvoja učiteljica? Kako se ona zove?
10: Melida Indida.
24: A kako vrijeme provodite ovdje u vrtiću? Da li se igrate?
10: Igramo se.
24: Družite, je li tako?
10: Da.
24: I naučite mnogo toga. Da li ti slušaš učiteljicu?
10: Da.
24: Koliko ti dugo ideš ovdje u vrtić Ljiljani?
10: Pa dosta je za mene.
24: Je li ti lijepo ovdje?
10: Da.
24: Danas učestvuješ na priredbi, je li tako?
10: Da.
24: Jesi li pripremila neku pjesmicu, nešto?
10: Aha.
24: Sa svojim drugarima, je li? A kaži mi, da li se raduješ novim prijateljima koji te kreću u vrtić?
10: Da.
1: Mališani su za ovu priliku pripremili i prigodan program.
23: Ove godine nam se i priredba, odnosno centralna svečanost, kako da kažem, evo poklopila sa datumom prvim danom jeseni, pa ćemo mi pozdraviti jesen na današnji dan sa jednom recitacijom koju ćete moći pogledati u nastavku.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Najbolji radio.
2: Radio Vogošća.
1: Radio Vogošća.
3: Slušate dječji program Radio Vogošća.

Mali čuvari velike zemlje. Prvo je važno znati, sebe čuvati, truditi se svaki dan, biti čist i uredan. Ko se sportom bavi i zdravo se hrani, svoje tijelo od mnogih bolesti brani. Nije dobro da ljudi beru zaštićeno bilje, jer njega jako malo ima, a bila bi velika šteta da nestane s našeg planeta. A od nekih biljaka se lijekovi rade, zato želimo da ih ljudi što više sade. Hoćemo da ljudi čuvaju vodu, da u nju nikakve prljavštine ne odu. Sigurno svi znate da je drvo živo. Kad mu lomiš grane, to ga jako boli, samo nema glasa da za pomoć moli. Znamo da ljudima drvo treba, jer od njega se prave olovke, papir, stolovi i stolice, ormari i razne druge stvari. Kad siječemo šume, trebamo znati da će mnoge životinje bez doma ostati. Dio šuma možemo sačuvati skupljanjem starog papira koji se reciklira. Svako živo biće treba zrak da diše. Što je više šume, i zraka je više. Tvornice i automobili ispuštaju plin. I šta se dalje dešava s njim? Penje se do oblaka, uđe u kapljice kiše, tada čiste kiše nema više. Na zemlju padaju kisele kiše štete svima, biljkama, životinjama i ljudima. Želimo da se na dimnjake tvornica filteri stave, da se u ozonu rupe ne prave. Ne zaboravimo da su ljudi jedina bića na svijetu koja mogu pomoći našem planetu.

Princeza na zrnu graška. U jednom bogatom kraljevstvu živio je princ koji se više od svega htio ženiti pravom princezom, jer su mu dosadile djevojke koje su se za njega htjele udati samo zbog novca. Princ je putovao kroz mnoga kraljevstva i tražio pravu djevojku za ženitbu. No nijedna nije bila idealna. A on je upravo to tražio, savršenu princezu. Vrlo razočaran, nakon posljednjeg putovanja vratio se u svoj raskošni dvorac. Potpuno bezvoljan je sjeo uz prozor u svojoj kuli i nadao se da će otkriti način kako pronaći savršenu princezu. Te noći njegovo je kraljevstvo zahvatila strašna oluja. Kiša je padala kao iz kabla, a goleme kapi udarale su o prozor. Vjetar je puhao orkanskom silinom i tresao prozore, a munje bi svake minute proparale nebo. Glasni gromovi plašili su sve stanovnike. U takvoj noći, kada se čini da se cijeli svijet sakrio u tople domove, začulo se kucanje na vrata dvorca. Začuđeni kralj i kraljica pogledali su se i rekli: ko bi mogao doći u ovakvoj noći? Stražari su otvorili velika škripava vrata, a ispred njih je stajala nepoznata djevojka potpuno mokra od kiše. Djevojka se obrati kralju: hvala vam što ste me pustili u dvorac tako kasno. Ja sam princeza iz dalekog kraljevstva. Putovala sam ovuda kada me snašla oluja. Konji su se preplašili i pobjegli. Biste li mi dopustili da prespavam u vašem dvorcu? Naravno, kralj je spremno ponudio pomoć. Svakako, osjećaj se kao kod kuće. Slušala to sa strane kraljica i razmišljala kako bi bilo lijepo da se tako pristojna i draga djevojka svidi njezinu sinu. No trebalo je provjeriti je li ona doista princeza kao što tvrdi. Kraljica se stoga uputila u sobu gdje se pripremao krevet za mladu gošću i kazala sobaricama: nasred kreveta prvo stavite zrno graška, a zatim na njega naslažite 20 madraca. Dok su sobarice marljivo slagale madrace jedan povrh drugog, kraljica je u sebi mislila: ako si princeza, osjetit ću zrno graška. Djevojka je legla i pokušala zaspati. Ujutro su je posjetili kralj i kraljica, želeći saznati kako je spavala. Ona se zarumenila i odgovorila: iako sam mislila da će spavanje na 20 madraca biti najugodnije u životu, nešto me cijele noći žuljalo, pa nisam ni oka sklopila. Kraljica je bila presretna, jer samo prava princeza i idealna buduća kraljica može osjetiti zrno graška ispod 20 madraca. Kada se princ spustio na doručak, djevojka mu se odmah svidjela. Kako i ne bi, kada je bila lijepa, simpatična, obrazovana i pametna, te se odmah pokazalo da s princem ima mnogo zajedničkih tema za razgovor. On je odmah shvatio da je našao srodnu dušu, odnosno princezu, kakvu je tražio čitavog života. Mladi se par uskoro zaljubio, objavio zaruke i vjenčao. A grašak? Kraljica ga je sačuvala u muzeju za unuke, da ne pomisle kako je čitavu priču izmislila.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošć.
3: Opusti se i uživaj. Najbolje tek slijedi. Noćni program na talasima Radio

Harimata Hari je bosansko-hercegovačka muzička grupa, ujedno je i scensko ime za pjevača Hajrudina Varešanovića. Grupa je izvela preko 1000 koncerata. Njihovi pjesme su među najpoznatijim baladama u bivšoj Jugoslaviji. Grupa Harimata Hari predstavljala je Bosnu i Hercegovinu na Eurosongu 2006. godine održanom u Atini u Grčkoj, gdje je osvojila 3. mjesto.

godini 1986. pješalica Bađo i Zoran Kesić napustili su grupu. Zamijenili su ih pijanist Adimula Halilović i bas gitarist Nedžad Jeleč, koji će kasnije zamijeniti Željko Zuber. Njihov album iz 1986. Ne bi te odbranila ni cijela Jugoslavija, dobio je glasove kao najbolji album godine. Tadašnja Jugovizija, dakle nacionalno takmičenje za Eurosong, objavila je kao kandidate za predstavljanje Jugoslavije. Grupa Hari Matahari 1986. godine osvojila 5. mjesto sa pjesmom U tvojoj kosi, a naredne godine 14. mjesto sa pjesmom Nebeska kraljica na muzičkom takmičenju u Beogradu.

Mari je 1988. godine počeo snimati za produkcijsku kuću Jugoton u Zagrebu. Album Ja te volim najviše na svijetu prodati u više od 300.000 kopija, dok je naredni album Volio bih da te ne volim prodat u 500.000 kopija.

raspad Jugoslavije, ratovi koji su uslijedili ostavili su trag u karijeri grupe. Godine 1991. Edo Mulahalilović napustio je grupu sa namjerom da započne vlastitu karijeru. Krajem 1991. grupa je objavila album Rođena si samo za mene, a u saradnji sa producentskom kućom Diskoton u Sarajevu. Neki od pjesama sa albuma su Ja ne pijem, duet sa Harisom Džinovićem, Nije za te Bekrija, Nije zima što je zima, koji su imale solidne prodaje i uspjeh. S tim albumom većina muzičkih aktivnosti je stala zbog rata u Bosni i Hercegovini. Krajem 1994. grupa je objavila naredni album tokom izbjegličkog boravka u Njemačkoj. Album je nazvan Ostaj mi zbogom ljubavi i autorsko je djelo Hajrudina Varešanovića i Izudina Kolečića. Do ponovnog ujedinjenja grupe Hari Matahari dolazi 1997. na 98. a sačinjavaju je osim Harija Ize, Karlo Martinović, Miki Bodlović, Adi Mulahalilović i Emir Mehić. Uslijedio je povratak na muzičku scenu sa kompilacijskim albumom na kojem su se našli neki od njihovih najvećih hitova poput Ja nemam snage da te ne volim, Ne lomi me, Emina, Gdje li si sada ljubavi, U pomoć i mnoge druge.

Godine 1999. Hari Varišanović je odabran da predstavlja Bosnu i Hercegovinu na Eurosongu. Ipak bio je diskvalificiran zbog problema sa statusom pjesme. Dino Merlin, koji je osvojio drugo mjesto na takmičenju za bosansko-hercegovačkog predstavnika, poslat je na Eurosong umjesto Harija, gdje je ostvario sedmo mjesto. Hari je zajedno sa Hankom Paldom snimio pjesmu Crni snijeg 2001. godine. Iste te godine album Baš ti lijepo stoje suze objavljen je na parti, sa parti pjesama kao Domine, Zjenica oka moga, Baš ti lijepo stoje suze i

Godine 2002. pjesma Rosmarin postala je instant hit. Hari Matahari je bio jedan od 6 finalista na Hrvatskom radijskom festivalu i predstavljao je Bosnu i Hercegovinu u muzičkom amaterskom takmičenju za odlazak na Eurosong u Francuskoj. Također 2002. godine Hari Matahari je osvojio nagradu Davorin za pjesmu godine kao Domine. Naredne godine Harijeva pjesma Idi dovela ga je do 7. Hrvatskog radijskog festivala sa pjesmom Navodno sa Ivanom Banfić. Na 8. Hrvatskom radijskom festivalu grupa se takmičila sa pjesmom Nema čega nema, a na Splitskom festivalu grupa se takmičila sa pjesmom Zakon jačega, koja je snimljena sa Kemalom Montenom. Kasnije te godine grupa je izdala sljedeći album po istoimenoj pjesmi Zakon jačega. Godine 2007. grupa je objavila single ploču sa pjesmom Zar je to još od nas ostalo, a godine 2009. grupa je izdala album Sreća i ovaj album im je imao par hitova poput pjesme Azdra, Sreća, Ne mogu ti reći šta je tuga sa Ninom Badrić. Ko je samo to što daš sa Eldinom Husenbegovićem, a Nihad Volodir napustio je grupu, a zamijenio ga je Željko Zuber.

Bosansko-Hercegovačka radiotelevizija je kroz javni internetski glasački sistem izabrala grupu Harima Tahari kao bosansko-hercegovačkog predstavnika za Eurosong. Eurosong za Bosnu i Hercegovinu dao je ime Vreme za Bosnu i Hercegovinu i pjesma je opisana kao bosanski Romeo i Julija. Prvi put pjesma je puštena javnosti 5. marta 2006. godine na posebnoj prilici u Sarajevskom teatru koji je držao BH Eurosong 2006. Harry je pjevao pjesmu prvi put javno i dobio veliki aplauz. 6 dana kasnije Harry je pjevao pjesmu na prvom pojavljivanju na sceni u Beogradu na finalnoj večeri Euro pjesme 2006. Pjesma Lejla koju je komponovao Željko Joksimović, a tekst napisao Fahrudin Peciko za Dejane Ivanović je ljubavna balada o udaljenoj ljubavi. Koristili su stilove sevdaha i lokalne tradicionalne instrumente. Žensko ime Lejla je tradicionalno arapsko ime, Eric Clapton i ZZ Top koristili su to ime u svojim pjesmama. Naziv pjesme je bio jednak onom od Sejda Memića Vajte iz 1981. godine kada je Lejla bila jugoslovenska pjesma predstavnica na Eurosongu i osvojila 15. mjesto u Dublinu. Naime, muzički spot pjesme Lejla režirao je Pjer Žalica zajedno sa Hajrudinom Varešanovićem i muzičarima iz grupe Harima Tahari. Harima Tahari je dakle osvojio 3. mjesto na Eurosongu 2006. godine sa 229 poena. Eto, poštovani slušatelji, mogli bi mi još nadugo i naširoko govoriti o grupi Harima Tahari, ali za ovaj put toliko, uživajte uz njihovu muziku.

0: Poštovani gledaoci i slušaoci, dobroveče, pratite emisiju 7 dana u Vogošći. U općini Vogošća upriličeno je potpisivanje ugovora za rekonstrukciju ulice Samira Gradišića. Vrijednost ugovora iznosi 1.980.000 konvertibilnih maraka, a radove će izvoditi firma Mibral d.o. Sarajevo. Projekat bi trebao donijeti uređeniju i sigurniju saobraćajnicu za stanovnike ovog područja.
1: Načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović potpisao je ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže, saobraćajnice i javne rasvjete u ulici Samira Gradišića sa predstavnicom kompanije Mibral d.o.o. Sarajevo, koja je bila najpovoljniji ponuđač.
2: Jedna odluka koju smo na početku, na kažem imam mandata koji sam donio, gdje sam rekao da ćemo u narednom periodu raditi na svim uslovima kako bi vodosnabdijevanje prije svega na području općine Vogošće se popravilo, pa evo krenuli smo s tim izgradnjama vodovoda, da kažem, u Svrkama i Potorovićama, odnosno Krivolavcima i Ljubini, jel? Nakon toga evo mnogi veliki projekti koji su pokrenuti, koji izvodim evo na račun, da kažem, drugih kantonalnih kompanija, evo i jedna od tih je ulica Samira Gradišića, gdje ćemo rad kompletnu rekonstrukciju vodovodne i kanalizacijone mreže koja će na kraju biti predana na upravljanje vodovodi i kanalizaciji, ali pored toga ono što je interesantno za ovu ulicu jeste da će se raditi i rekonstrukcija kompletnog dijela, da kažem, ulici u saobraćajnom dijelu, rekonstrukcija parkinga, odnosno rekonstrukcija rasvjeti u ulici. Znači kompletna cjelovita rekonstrukcija cijelog dijela, odnosno jednog područja u centralnom dijelu, iako evo nažalost, da kažem, imali smo obećanje raznih nivoa da će nam pomoći, ali evo odlučili smo da prije svega inicijalno sa svojim sredstvima krenemo da financiramo ovaj dio projekta.
1: Vrijednost ugovorenih radova iznosi 1.979.000 konvertibilnih maraka, a cjelokupan iznos finansira se iz budžeta općine Vogošća.
3: Nakon ovoga ćemo svakako, što je prije moguće, organizovati jedan pripremni sastanak da se vidi koji su predradnje, upravo kao što je načelnik pomenuo, regulacija saobraćaja, nabavka materijala, da se sve dobro organizuje, tako da kada uđemo u radove da možemo kažem vrlo brzo, nadam se, završiti sa realizacijom, nadamo se dobrim vremenskim uslovima da će nam omogućiti da što prije ovo završimo. Što je zanimljivo za ovaj projekat i zaista je nama isto zadovoljstvo kao i izvođača da podrazumijeva cjelovit projekat, da nije znači samo rekonstrukcija niti vode niti kanalizacije, nego prvo krećemo sa kanalizacijom, onda rekonstrukcijom cjevovoda, tu je naravno i rekonstrukcija cjelokupne ovog dijela saobraćajnice sa parking mjestima, rasvjeta, znači zaista trajaće dok se sve ne završi, ali kada se završi, bit će sve kompletirano, što je zaista znači jedan lijep, ugodan, da kažem, i funkcionalan dio saobraćajnice i dio općine Vogošća.
2: Drago nam da smo izabrali jednog od kvalitetnih izvođača i da će u narednom periodu ovaj rok realizacije koji imamo biti ispoštovan i da ćemo na radost građana općine Vogošća implementirati ono evo što je u proteklom periodu, moram reći, negdje stavljano pod upitnik da li će uopšte biti ili neće biti, ali evo uzimajući kompleksnost od cijelog ovoga projekta, sve ono što će biti urađeno u jednom zahvatu, ono što je zahtijevalo jeste da imamo strpljenja i evo na kraju molim građani u narednom periodu da imaju strpljenja prilikom izvođenja radova, jer dolazi do izmjene režima saobraćaja, dolazi do, da kažem, prokopavanja svega onoga što je potrebno na kraju da dobijemo jednu finu uređenu zonu kompletnu u centralnom dijelu općine Vogošća.
1: Nadzor nad izvođenjem radova vršit će Zavod za izgradnju kantona Sarajevo, a krajnji korisnik bit će kantonalno javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo.
0: Obuka općinske izborne komisije Vogošća od 18. septembra organizuje obuku za članove i predsjednike biračkih odbora na dan općih izbora u oktobru. Biće otvoreno redovnih 48 biračkih mjesta na kojima će se koristiti nove tehnologije prilikom obavljanja biračkog procesa. Upravo o tome upoznati su i članovi biračkih odbora.
1: Kroz praktične primjere i uputstva, članovi biračkih odbora imaju priliku razjasniti eventualne nedoumice i pripremiti se za odgovorno obavljanje zadataka.
4: Program obuke obuhvata teorijski i praktični dio koji se realizuje kroz simulaciju izborne aktivnosti, aktivnosti dan prije izbora, znači aktivnosti na dan izbora, upotreba biometrije i simulaciju brojanja glasačkih listića.
1: Posebna pažnja posvećena je pravilnom radu na biračkim mjestima, načinu glasanja, evidentiranju birača, postupanju sa izbornim materijalom, kao i procedurama nakon zatvaranja biračkih mjesta.
5: Svake izbore radim, baš sam upućena i znam kako se radi, ali uvijek ova tehnologija napreduje, sad ima neki promjena, pa ćemo to i to da, danas imamo predavanja, pa ćemo tu da vidimo te promjene i skener i ostale stvari koje su nam sad nepoznate do sad bile, ali danas ćemo to upoznati. Dosta je bitno kada predsjednik je upućen i zna da radi svoj posao, to ide lakše. Nikad nismo imali ni sa biračima, ni sa nekih problema, uvijek stvarno protekne sve u najboljem redu.
1: Iz općinske izborne komisije ističu značaj pravovremene i kvalitetne pripreme kako bi izborni dan protekao u skladu sa propisanim pravilima i procedurama.
5: Olakšat će, vjerovatno će olakšati, naravno tehnologija ide na to da olakša radnoj snagi, ali koliko će ti birač znati? Ali tu smo mi da im uputimo i da im kažem kako, tu smo uvijek bili do sad. Tako da mislim da će to ići dobro.
4: Ono što moram napomenuti jeste i drugi krug obuke predsjednika i zamjenika predsjednika članova biračkih odbora koji se održava u organizaciji Centralne izborne komisije i koji je planiran prema utvrđenom rasporedu instruktora. Obuka se planira u dane vikenda 26. znači ovaj vikend 26. sa početkom u 17.30 časova i 27. sa početkom u 9 časova. Završetak cjelokupnog ciklusa obuka predviđa se za kraj mjeseca septembra.
1: U susret predstojećim izborima Općinska izborna komisija Vogošća provodi obuku članova biračkih odbora.
0: Nova sezona grijanja počinje 15. oktobra. Još u martu ove godine najavljena je izgradnja nove kotlovnice za zagrijavanje vogošćanskih stanova. Međutim, prije izgradnje kotlovnice bilo je potrebno izvršiti izmjene regulacionog plana Uglješići, što su vijećnici usvojili na augustovskoj sjednici. Po dobijanju svih saglasnosti i zakonom provedenih procedura krenut će se u realizaciju ovog višemilijonskog projekta.
6: Ovo je lokalitet na kojem će biti izgrađena nova kotlovnica za zagrijavanje vogošćanskih stanova. Naime, u martu ove godine najavljena izgradnja kotlovnice kojom se želi riješiti pitanje redovnog grijanja građana Vogošće. Projekat realizuje kantonalno preduzeće Toplane, a sredstva su planirana iz budžeta općine Vogošća. Na 20. sjednici općinskog vijeća usvojena odluka o pristupanju izmjene i dopuna regulacionog plana Uglješići.
7: Imajući u vidu znači da je tu već ranije donesena i usvojena provedbeno planska dokumentacija regulacioni plan Uglješići A faza, na kojem lokalitetu je dakle bila predviđena izgradnja objekata društvene infrastrukture, nakon izdate urbanističke saglasnosti u januaru mjesecu 2026. godine mi smo bili u obavezi, a shodno održanim sastancima i zapisnicima sa sastanaka, da pokrenemo hitnu proceduru izmjena i dopuna regulacionog plana Uglješići A faza. Mi smo to naravno odmah promptno i uradili, te je znači nakon što je Zavod za planiranje koji je nosioc Zavod za planiranje razvoja kantona Sarajevo koji je nosioc izradi provedbeno planske dokumentacije nama dostavio smjernice za izradu plana, mi smo znači krenuli u tu realizaciju s tim da je znači tada na tom lokalitetu bila predviđena izgradnja osim toplanije i reciklažnog dvorišta. Ta odluka je donesena na vijeću u junu mjesecu ove godine, međutim, imajući u vidu da smo znači imali određen broj negodovanja od strane stanovnika pomenutog naselja kao i određenog broja vijećnika, mi smo održali zbor građana gdje su građani bili eksplicite protiv izgradnje reciklažnog dvorišta. Naravno, slušajući glas građana, mi smo kao lokalna zajednica odlučili da ne idemo u izgradnju reciklažnog dvorišta, nego samo buduće toplane, odnosno kotlovnice. Naravno, morali smo izvršiti, odnosno izmijeniti odluku o pristupanju izradi izmjena i dopuna plana, onu koju smo donijeli u junu mjesecu na općinskom vijeću, odnosno koje je općinsko vijeće već usvojilo, tako da je znači na zadnjoj sjednici općinskog vijeća, koja je održana u avgustu mjesecu, izmijenjena odluka gdje se ide samo u izgradnju, znači kotlovnice bez reciklažnog dvorišta. I sada očekujemo, smjernice su dostavljene ranije, odluka je izmijenjena i sada očekujemo, znači, ispostavu nacrta plana od strane Zavoda za planiranje razvoja kantona Sarajevo, nakon kojeg će se održati javna rasprava, gdje će građani opet imati mogućnost, znači, da učestvuju u javnoj raspravi, gdje će, znači, naravno i političke partije, opcije, mjesna zajednica i tako dalje, gdje će se moći opet iznijeti određene primjedbe, sugestije i tako dalje.
6: Na pitanje kada bi se moglo krenuti u izgradnju nove kotlovnice, pomoćnik načelnika za urbanizam kaže:
7: a mi to u ovom trenutku ne možemo kao, znači, općina, jer mi nismo investitor predmetne kotlovnice. Investitor predmetne kotlovnice je, znači, KKP Toplane, a financijer, znači, izrade planske, odnosno izmjene planske dokumentacije i ministarstvo. Naravno, ovo je proces koji traje duže vremena, urbanistička izdata, predat je zahtjev za građevinsku, međutim, da bi se izdala građevinska, moraju se ispuniti određene uslovi, saglasnost javnih preduzeća i izrada projektne dokumentacije, tako da će to vjerovatno malo potrajati.
6: Za sada je izvjesno da projekat izgradnje kotlovnice ostaje kao jedan od značajnijih infrastrukturnih projekata vrijedan oko 12 miliona konvertibilnih maraka, kojim će se nakon godina neizvjesnosti oko zagrijavanja vogošćanskih stanova konačno riješiti pitanje sistema grijanja i kvalitet života građana Vogošće.
0: U cilju promocije sportskog duha, podrške mladim talentima, jačanja prijateljskih veza među regionalnim klubovima, ali i promocije Vogošće kao sredine koja njeguje sportsku tradiciju i otvara vrata mladim talentima, proteklog vikenda u Vogošćanskoj sportskoj dvorani Amel Bečković održan je 16. internacionalni turnir u ritmičkoj gimnastici Ševala Mujić.
8: Domaćin turnira je gimnastički klub Olimp, klub koji već godinama svojim predanim radom doprinosi razvoju ritmičke gimnastike među djevojčicama.
9: Internacionalni turnir ritmičke gimnastike u individualnim i grupnim vježbama. U ova dva dana gledali smo negdje oko 400 djevojčica, svih uzrasnih dobi. Naravno, uz naš gala program i goste koje imamo i ove godine, naše Kate i Dima, također naše opcijalnog fotografa koji dolazi iz Holandije. Glavni sudija i dirigent ovog internacionalnog turnira je najuspješnija gimnastičarka svih vremena, bivše ex Jugoslavije, naša Milena Reljin. Ove godine, ja ću reći, Manca nije mogla doći, jer koristim priliku da je pozdravimo našu dragu Mancu, da što prije pozdravi nakon ovog zahvata koji ima kod ljekara. Nadamo se da ćemo se vidjeti iduće godine, kada proslavljamo 20 godina postojanja kluba i jubilej, gdje ćemo se vratiti na stare staze. Nadam se da ću ja do sada biti boljeg zdravstvenog stanja, dati svoj pun doprinos i da iduće godine gledamo kao i do sada 15 do 20 godina.
8: Ovogodišnji turnir okupio je više od 400 djevojčica iz Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja, čime je sportska dvorana Amel Bečković još jednom postala mjesto susreta mladosti, sporta i prijateljstva.
10: Takmičila sam se sa obručem i bez rekvizita i grupnu vježbu, galu, i meni iskreno ovdje lijepo.
8: A recimo, zašto se tebi uopšte sviđa gimnastika?
10: Ne znam, imaju ovako špage, mostov, ne znam. Baš mi se sviđa. A ja treniram gimnastiku već 4 godine.
11: Danas mi se ovo takmičenje vrlo svidlo zato što su i predstave zabavne. Ja sam super uradila, atmosfera nam je bila stvarno super i nemam zamjerke, stvarno.
12: Iskreno nisam očekivala da ću ovdje biti, ali mi je drago što sam ovdje i baš je lijepo.
8: Rezmi, je li se neko posebno dopao, šta ti se posebno sviđa?
12: Meni se iskreno svi klubovi svidjeli.
11: Pa ovdje mi je super, svake godine dolazim u Vogošću na takmičenje. Danas sam odlično uradila koreografiju i zadovoljna sa svojim uspjehom.
8: Organizacija jednog ovakvog međunarodnog turnira zahtjeva mnogo truda i rada. Gimnastički klub Olimpij ove godine uložio svoj maksimum da svima bude u Vogošći lijepo.
13: Dakle, tradicionalni turnir koji za općinu Vogošća nije samo sportsko takmičenje, on je održavanje i sjećanje na vogošćansku heroinu i sportiskinju. I evo, danas su tu kako naš gimnastički klub, tako i gimnastički klubovi iz zemalja regiona, što daje ovaj internacionalni karakter samom takmičenju. Nadam se, evo, da će najbolji danas pobijediti, odnijeti medalje definitivno, ali se iskreno nadam da će sve učesnice današnjeg turnira iz Vogošće ponijeti lijepe uspomene, da će se nastaviti razvijati u sportskom duhu i da će gajiti ljubav prema sportu, jer sigurno neće pogriješiti ako svoj život i svoj dio slobodnog vremena posvete sportskim aktivnostima.
8: Najuspješnijim takmičarima organizator je pripremio zahvalnice i medalje. Bio je to još jedan praznik ritmičke gimnastike, mladosti i sporta u Vogošći. U revijalnom dijelu nastupili su Katarina Pisecki i Dimitri Brekov.
0: Deveto izdanje trke Vogošća 5K i ove godine je okupilo veliki broj trkača, rekreativaca i ljubitelja sporta. Na ovogodišnjoj utrci učestvovalo je 350 takmičara iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja, a u posebnoj dječjoj utrci Baš Kids Run trčalo je 130 djevojčica i dječaka.
8: Deveta utrka ulicama Vogošće, poznata i pod nazivom Vogošinska petica, održana je protekle subote u našem gradu. Vogošće su posjetili trkači iz cijele Bosne i Hercegovine, pa i šire, koji nisu krili oduševljenje stazom i cjelokupnom organizacijom utrke.
14: Došao sam danas na Avas trčat na toranj, 7,5 minuta, ali nisam bio brz, pa sam odlučio doći u Vogošću da vidim šta je sa onim golfovima. Ali kažu, nema više od tog ništa, samo da se trči. I evo me tu.
8: Treće mjesto u ženskoj konkurenciji osvojila je Hana Jusić, drugoplasirana je Selsebil Sinanović, dok je najbrža djevojka i ove godine u Vogošći bila Emina Alagić.
15: Svake godine trčim ovu trku, evo sad branim titulu i drago mi je, uvijek se ovdje rado vraćam, blizu mi je kuće, mislim, živim u Sarajevu i ovo nekako naša okolina. Uvijek je prelijepa atmosfera, ono nekako, baš čovjek ima želju da trči ovdje i ono nekako motivaciju i sve. Ja sam zadovoljna, vrijeme je bilo okej, bojala sam da neće pas kiša, jutro sam trčala one stepence, pa eto imala sam izgleda snage za ovoga.
16: Cijel dan bilo je lijepo jednostavno.
15: Bilo je super, stvarno, ono, nemam zamjerki.
8: U muškoj konkurenciji treće mjesto zauzeo je Uroš Gutić, drugo mjesto pripalo je Emiru Hasteru, a prvo mjesto osvojio je Denis Tirulović.
17: Kao i svake godine i ove godine, stvarno, manifestacija Vogošća 5K odlična. Prije svega želio bih se zahvaliti Harsu Fazliću i njegovoj ekipi koja organizuje ovu divnu utrku i naravno svim građanima Vogošće koji su nas podržavali kompletnom dužinom od 5 km.
8: Nagrađeni su i najbrža Vogošćanka Selsebil Sinanović i najbrži Vogošćanin Enis Efendić. Pobjednicima utrke medalje i nagrade uručuje načelnik općine Vogošća Migdat Hasanović.
18: Prije svega drago mi je da je Vogošćanska 5K ove godine ponovo u Vogošći. Možemo reći već tradicionalno i da je izašla van okvira Vogošće i kantona, jer smo imali i učesnika koji dolazi van Bosne i Hercegovine. Jako veliki broj učesnika, jako dobra organizacija i evo drago nam je da je utrka završena, da nismo imali povrijeđeni, a evo imali smo jedno, mogu reći, jako dobro vrijeme koji su prva trojica u trci osvojili. Evo nadamo se sljedeće godine, ako bude, da ćemo imati još više učesnika, još veći event u Vogošći, a povodom 5K trke.
19: Meni je danas izuzetno drago što je sve zaista proteklo u najbolje mogućem redu, od dječje utrke gdje je nastuplo preko 130 mališana do ove utrke za već u raju gdje je 320 učesnika prešlo ciljnu liniju. Ono što je najvažnije, da se niko nije povrijedio, sve je proteklo maksimalno fair sportski i za divno čudo vrijeme nas je poslužilo. Tako da sve u svemu jedan zaista lijep dan Vogošće.
8: Vogošćanska petica, osim popularizacije ovog sporta, ima za cilj predstaviti turističke potencijale općine Vogošća. Organizator utrke je javna ustanova Kulturno-sportski centar Vogošća uz podršku općine Vogošća i medijsko pokroviteljstvo Radio Televizije Vogošća.
0: U Vogošćanskoj kinosali održan je 29. maskembal pod nazivom Djeci treba radosti. Maskembal je okupio veliki broj djece koja su se sa maskama i kostimima dobro zabavila. Prvo mjesto osvojila je Anida Pita.
6: Vogošćanski maskembal pod nazivom Djeci treba radosti po 29. put okupio je veliki broj mališana koji su pratili svojih roditelja, došli u maskama i kostimima te se još jednom lijepo zabavili. Organizator ovog dječjeg događaja su Udruženje Korak više i Forum mladih SDP-a Vogošća.
20: Mi presretne, naša aktivnost koju već tradicionalno radimo, evo kako ste rekli, 29 godina je uspješno završena. Puno smijeha od djece što nama puni i srce i dušu i presretne smo, mislimo da ćemo za sljedeću godinu za 30. maskama, ali napraviti još više iznenađenja, jer to ipak veliki jubilej 30 godina ovako u neku manifestaciju održavati.
6: Svaku pa tako i ovu dječju manifestaciju podržala je općina Vogošća.
3: Ova sala je mjesto različitih susreta, ali nekako smo mi u lokalnoj zajednici općini Vogošća najsretniji kad je ova sala puna djece, dječjih osmijeha, dječje radosti. Zaista danas 29. maskembal je pokazao da su naša djeca željna ovakvih programa. Bili su jako kreativni, žiri nije imao nimalo jednostavan zadatak, roditelji su se potrudili i evo ja samo ispred općine Vogošća mogu reći da se zahvaljujem organizatorima na 29. maskembalu. Nadam se da će ova tradicija biti ubuduće nastavljena i evo divan vikend, divna nedjelja, jučer sportski dan u Vogošći, danas umjetnički i kreativni dan, dakle imamo šta ponuditi i trebamo biti uz našu djecu, trebamo razvijati njihovu kreativnost, biti im podrška u svemu onome što rade, a danas su maske pokazale baš širok dijapazon kreativnosti i to je ono zaista što se želi postići ovom manifestacijom, da djeca budu ono što žele, to jeste biti djetinjstva.
6: Žiri nije imao nimalo jednostavan zadatak. Od toliko zanimljivih i kreativnih maski proglašene su tri najbolje. Treće mjesto osvojila je Sara Ćosović, druga je bila Tajna Mehić, dok je pobjednica 29. maskembala Anida Pita. Šta je ovo, Anida?
21: Ovo je hamburger.
6: Hamburger, koliko je trebalo vremena da se napravi jedan ovakav hamburger?
21: Pa 4-5 dana.
6: 4-5 dana, jel tako? Da. Ajmo da kažemo nešto o sastojci.
21: Pa paradajz, sir, pljeskavica... I pa eto.
6: Ko je došao na ideju da budem?
21: Pa brat, on je rekao i onda smo mi se složili, onda smo...
6: Je li težak ovaj hamburger?
21: Pa eto, otprilike, malo eto jest.
6: Ćevapi ili hamburger?
21: Jo, ćevapi.
6: Najmlađa učesnica koja je dobila posebnu nagradu je Una Hrvat. Organizatori su svima pripremili paketiće, a najboljima i novčane nagrade. Djecu je zabavljala voditeljica programa poznata Teta Pričalica. Sve u svemu, bilo je jedno lijepo i nezaboravno dječje nedjeljno druženje u Vogošćanskoj kinosali.
0: Prvog dana jeseni i na samom početku svog vrtićkog doba novo pridošlim drugarima djeca starijih grupa u vrtiću Ljiljani javne ustanove Djeca Sarajevo poklonila su priredbu Dobrodošli mališani. U vedroj i veseloj atmosferi uz igru, ples i pjesmice koje su naučili sa svojim vaspitačicama započeli su jedno novo i važno životno poglavlje.
1: Današnja svečanost protekla je u znaku dječje radosti, igre i zajedništva. Mališani su pokazali da i najmanji koraci mogu biti veliki kada ih prati osmijeh, podrška i lijepa riječ.
22: Svake godine se održava svečanost u jednom od naših vrtića za dobrodošlicu mališanima, odnosno djeci novoupisanu jaslice. Ove godine je to pripala čast vrtiću Ljiljani da dočeka naše drugare, odnosno mališane. Oni su tu već od 1. septembra, ali evo mi smo danas odlučili da napravimo svečanost povodom njihove dobrodošlice. Želimo im puno sreće, zdravlja, uspjeha, želimo im puno sretnih, nasmijanih dana, puno ljubavi i pažnje koje ćemo im pružati mi kao odgajatelji u našem vrtiću Ljiljani, odnosno u javnoj ustanovi Djeca Sarajeva. Također bih da poželim dobrodošlicu svoj djeci upisanoj u javnu ustanovu Djeca Sarajeva na čelu sa direktorcom Amelom Buljubašić.
1: Iako su još mali, pokazali su veliku želju da učestvuju i budu dio zajedničke priče.
23: Šta si ti danas pripremila sa svojim prijateljima iz vrtića?
10: Da se obučem sa njima.
23: Je li vam pomogla učiteljica?
10: Yes.
23: Ko je zapravo tvoja učiteljica? Kako se ona zove?
10: Melida Indida.
23: A kako vrijeme provodite ovdje u vrtiću? Da li se igrate?
10: Igramo se.
23: Družite, je li tako?
10: Da.
23: I naučite mnogo toga. Da li ti slušaš učiteljicu?
10: Da.
23: Koliko ti dugo ideš ovdje u vrtić Ljiljani?
10: Pa dosta je za mene.
23: Je li ti lijepo ovdje?
10: Da.
23: Danas učestvuješ na priredbi, je li tako?
10: Da.
23: Jesi li pripremila neku pjesmicu, nešto?
10: Aha.
23: Sa svojim drugarima, je li? A kaži mi, da li se raduješ novim prijateljima koji te kreću u vrtić?
10: Da.
1: Mališani su za ovu priliku pripremili i prigodan program.
22: Ove godine nam se i priredba, odnosno centralna svečanost, kako da kažem, evo poklopila sa datumom prvim danom jeseni, pa ćemo mi pozdraviti jesen na današnji dan sa jednom recitacijom koju ćete moći pogledati u nastavku.

0: put, vjetar glane ljulja, nježno ko u snu, blagi mir je šuma, oduzeo put. Nestale su ptice, daleko na jug, otišle sa sunce, put je njihov dug. Pjesme nema više, suda vlada jug, samo žuto lišće tužno pada snu.
1: Prvi dolazak u vrtić za svako dijete predstavlja veliki korak, a upravo tim povodom u javnoj ustanovi Djeca Sarajeva, vrtiću Ljiljani, danas je održana svečanost pod nazivom Dobrodošli, maleni.
2: Poštovani gledaoci i slušaoci, pratili ste emisiju 7 dana u Vogošći. Hvala na pažnji, doviđenja.

svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Charkov, Gomeľ, Leningrad. Znám, kako je nočas dalek, Beograd.

slikom Lenjina i u pismu jedina tuga što me

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.